0: Kids makes cool.
1: Palun, laske mul minna, ma ei ole mitte midagi teinud.
2: Kohe saabuvad meditsiinilise ekspertiisi tulemused, siis me vaatame, kes on teinud ja kes ei ole teinud. Seni ma niisuta rahulikult. Noh?
3: Isa, see ei ole tema.
2: Kindel või?
3: Ekspertiis näitas.
2: Võite minna, kõik on korras. No mis asja me teeme siis? No tuleta meelde, no mis automark oli?
4: Mina ei tea, mis marki pime oli ju.
2: No oli ta suur auto või väike auto või?
4: No hall auto oli.
2: Hall? Ikka hall. No selge, siis peatame kõik hallid autod kinni, kuni me selgitame välja, kes on lapse isa. Igatahes minu lapse ei jää ilma.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükk aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib: "Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?"
0: Raadio Duo Hitmix.

0: mis pingel viga on?
1: Kas võib Varteri aruande valmis?
2: See on raadio Duo Hit.

0: Hitmix . Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix , huumor .
1: Kristus ja Peetrus sõidavad paadiga . Kristus ütleb Peetrusele , ma näitan rahvale , kuidas ma vee peal käin . Hakkab siis kõndima ja kaob vaikselt vee alla . Peetrus tõmbab Kristuse paati ja ütleb , kas sa ei mäleta , et sul on augud jalgades ?
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix Humor.
1: Tervist!
2: Tervist! Oot. Nüüd samu roosa võtaksin küll. 55 kõike.
1: 55? Teil on suurem tähtpäev tulemas.
2: Jah, kuu aega.
1: Kuu aega? Ja juba 50? Te olete gentleman.
2: Kuu aega, täpselt kuu on möödas selles, kui ma kodus viimalt oma nägu näitan.
3: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Kuku Hitmiks naljanurk.
1: Tead, Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna. Kergelt purjused, pudel viina veel, sakkumbi ei ole. Vaatavad akna peal, nööri peal, voblaad reas. No mis, ega see peremees ilmselt ei pahanda, kui me sealt paar tükki võtame sakkumbiks. No mis seal ikka, Petka, ma teen tead päti redelit, sina hüppad ülesse, võtad paar voblaad sealt. No, teebki Tšapajev päti redelit, Petka hüppab ülesse, hakkab just voblat võtma, millit selja taga vilistab. Mehed, mis te teete, varastate või mis te teete seal? Ei, ei, me ei tee midagi muud, me tahtsime tuttavatele voblatjad jõuluks panna. Lollid olete või, jõulud on kahe kuu pärast. Petka, korista kogu nöör ära siis.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, mille üle kurdame?
2: No mul on selline probleem, et noormehed ei pööra mulle viimasel ajal mitte mingisugust tähelepanu.
1: Ah nii, kaua see teil juba kestab?
2: No, nii umbes pool aastat.
1: No, selge pilt.
2: Mis selge on? Mis mul viga on?
1: Ei ole midagi viga, kõik on korras.
2: Aga mis ma siis tegema pean?
1: Ei pea mitte midagi tegema, kõik on nii nagu peab, see läheb ise mööda, ütleme üks paari-kolme kuu pärast.
2: Tõesti? Suur aitäh teile, doktor! Ma teadsin kohe, et ma tulen teie juurde. Ma olen ju rase ka veel.
1: Ja ma märkasin.
2: Aitäh ja taega!
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix , huumor .
2: Kohtuvad kaks meest . Tead, sõber , mul suri ämm ära . Oo, palju õnne , ka minul oli täna hea päev .
0: Duo Hitmix .

0: Doi.
1: It makes humor.
2: No nii, härra Teplenkov, see on teie viimane võimalus. Tulge välja, käed üles tõstetud.
3: Ta tuleb.
4: Keegi tulista.
2: Pange akordion maha, vaikselt ja rahulikult.
4: Ta ei jätnud meile muud võimalust.
3: Parem oleks pidanud seda tegema.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ma räägin siis teile politseinikest. Sobib. Tähendab, vana liikluspolitseinik hakkab noort liikluspolitseiniku välja õpetama, võtab ta trassile kaasa ja ütleb, et õpi poiss. Peatub esimese auto kinni, annab talle midagi, torkab nina alla, ütleb puhuge. Mees puhub, ütleb vabandust, te olete purjus, makske trahvi. Järgmise autojuhi täpselt sama. Peatub auto, ütleb autojuhile puhuge, mees puhub, vanem politseinik ütleb, te olete purjus, makske trahvi. Peatub siis kolmanda auto, surub talle nina alla, ütleb puhuge, see ütleb vabandage, härra politseinik. See on ju kondoom. Õige, olete kaine, sõitke edasi.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: mis juhtus ?
2: Ma vist tegin oma kella katki . muide , see on Rolex , vaata .
1: kellaga tundub kõik korras olevat , aga teil on käsi katki .
2: Käsi ?
1: Käsi on katki .
2: Teil on terve ? Sittasest käest , mul on ju teine olemas .
3: parem .
2: Kuule , olen .
0: Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Duo Hitmix. Huumor.
2: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: mulle palun kõige parem salat .
1: Ahah , ja see oleks ?
0: No, näiteks see , 30 €.
1: Selge .
0: Ja siis siia kõige parem liha . Ja muidugi vein liha kõrvale .
1: Kõige parem vein .
0: Ja kõige parem , noh , on ju kõige kallim , eks .
1: ja aga vaadake ,
0: see on ikka . ei , ärge muretsege , ärge muretsege . täna maksab meil mees , kes raiskas ära mu parimad aastad . no mis on , mis nii hapu näoga ? lahutust tuleb ikka ju väärikalt tähistada , eks ole , kallis ?
1: kohe teenendame teid .
2: see on Raadio Duo Hitmix .

Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tšapajev saatis Petka Prantsusmaale võõrleegioni juurde ennast täiendama. No seal maksti kenasti frankides tol ajal ja Petkal raha oli, võttis ise napsi ja mõtles, et ma pean Vassili Ivanovitsi ka meeles. Pani siis paki teele, tead, pudeli ehtsat kõige kallimat prantsuse konjakit ja karbi punast kalamarja. Paari nädala pärast tuleb kiri, aitüma Petka kostitamast. See samakas oli täitsa tarvitatav, võtsime kohe ära. Aga need jõhvikad, mis sul seal karbis olid, need olid pahaks läinud, lõhnasid kala järele, tuli ära visata.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Ma leidsin selle torumehe kuulutuse järgi kohalikust ajalehest.

0: Märt oli nimi, väga meeldiv, väga viisakas, tunni aja jooksul tuli kohale, parandas lekke, paigaldas uue toru ja mingi kraani sinna otsa, sest see oli lihtsalt tal autos olemas. Lisaraha ei küsinud, 13 minutit ja kogu töö oli tehtud. Ja see ei ole kõik, ta koristas ka enda järelt. Vannituba läikis. See on parim torumees, kes mul kunagi on olnud.
1: Täielik õnn, sest sa oled ju nii paljudega proovinud.
0: Aga teised ei teinud üldse tööd. Nad lihtsalt oimetuks.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, on 26. mai, teisipäev ja rõõm, et oled ärganud. Täna on punapeade päev ja kaunite punaste kiharatega. Kaunitarid saavad erilise tähelepanu osaliseks ja loodan, et ka palju komplimente. Täna teisipäeval saavad nii mõnedki asjad selgeks. Täna võib Tondiraba jäähallis selguda Eesti korvpallimeister. Ja Harju maakohtus 2 aastat kestnud Tõnis Sildaru süüasja arutamiseks tehakse täna teatavaks kohtuotsus. Ja Lõuna-Eesti Postimees kirjutab, et Võru linnal on uus linnapea, kus eilses täidab neid kohustusi Urmas Tali. Ja täna selgitame ka välja, kes sai enim auhinda Ameerika muusika auhindade jagamisel. Hommiku jooksul selgub ka juba järgmine reedene finaliste meie hommikumängus ja kui siin Tallinna inimesi heidutasin eile lubatud suuremate vihmadega, siis suurt sadu ei tulnudki. Küll aga jätkub uus nädala algus tugeva tuulega. Hommik algas vihma vabalt ja sain ka varahommikul tööle tulles kanda päike. Sebrille. Kuidas edasi, kuidas saab olema ilm täna, sellest juba paari laulu pärast. Toredat teisipäeva algus sulle.
0: Duo Hitmix.

0: tugeva tuulega ka tänane teisipäevane ilm jätkub, õhutemperatuur, aga pakub täna ikkagi plusspoolel mõnusalt soojakraade. Need jäävad siis 14 ja 18 graadi vahele. Aga peale lõunat hakkab siis tugev sadu õhtul ka mitmel pool oodata hoovihma. On ka täna äikese oht ja puhub siis tugevam tuul 5-11 mandril ka kuni 16 meetrit sekundis ning muidugi äikese pilved all on veel tugevamaid tuule puhanguid. Aga praegusel hetkel 10 graadi sooja Viljandis, Jõgeval, Võrus ja Valgas, 10 ka Otepääl, Mustvees, Jõhvis, Põlvas, Kundas, Türil, Paides, 11 Tartus ja Tallinnas ja Kuressaares ja 12 graadi Narvas ning Pärnus.
1: Duo Hitmix.

0: on 26. mai teisipäev ja siis täna kindlasti on ka neid, kellel on täna sünnipäev. Nende hulgas telesaatejuht produtsent Uuli Roosma. Sünnipäeva peab ka Taani kuningas Frederik X. Ja Lenny Kravitz, USA muusik, esineb Eestis peagi Unibet Arenal siis sellel suvel 20. juulil. Ja sünnipäeva tähistamas rocklaulja Stevie Nicks ning kantrilaulja Hank Williams Jr. Ja Eda Inesetti ka tähistamas uut aasta ringi ja ütleb, et vähem ekraani aega ja rohkem tunde ilu und näeb siis ette lauljatar Ines vaimse tervise hea retseptina. Sari, mida võiks ta kodus teki all vaatama jäädagi on Slow Horses, sellega olen ka väga nõus ja olen kahjuks ise juba viimases hooajas, aga see on soovitada küll. Ja viimane kingitus, mille üle Ines rõõmu tundis oli muusiumi kaart ja juuksehooldustooteid vist ei tasu talle kinkida, ütleb, et tema ilu riiulil kulub kõige rohkem siis just juuksehooldustooteid, sest tal on lihtsalt palju, liiga palju kiharaide kaunitest kiharatest muidugi rääkides, siis täna on ka punapeade päev. Ja mõned siis punapead kindlasti sulle kohe meenuvad oma tutvusringkonnas ka, kellele saab siis midagi kena ja toredat komplimentina siis öelda. Aga no kuulsemad punapead maailmas muidugi Ed Sheeran, siis ka siis Beyoncé ja ka näiteks Emma Stone või ka Nicole Kidman ja Prince Harry ja neid tegelikult on siin veel, keda siis saaks välja tuua just tänaste siis tähtpäevaliste hulgas, kes siis punapeade päeval on kindlasti komplimenti saamas. Aga veel muidugi täna on Sally Ride'i päev, see on siis pühendatud doktor Sally Ride'i elule ja saavutustele. Oli esimene kosmosesse lennanud ameeriklanna ja päev austab siis tema murrangulist reisi Challengeri pardal aastal 83. See on siis austuse avaldus tema rollile sooliste barjääride murdmisel kosmoselendude valdkonnas ajal, kus paljud arvasid, et astronautika on tegelikult ikkagi poiste ala. Lisaks oma ajaloolisele lennul oli Ride ka füüsikõpetaja, loodusteaduste hariduse eestkõneleja, kes julgustas eriti noori tüdrukuid valima karjääri loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonnas. Ja täna siis ajaloos tagasi vaadates avati Pariisis Eiffeli tornis just 26. mail aastal 1889 esimene lift. Mõtle, kui mugav lahendus ja ei kujutaks vahel ette ka, et üle kolme korruse tahaks veel treppidest käia. Selline siis see pilguheit tänase kuupäeva peale 26. mai. Loodan, et teisipäev toob veel tegusaid rõõmsaid hetki juurde.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Tere hommikust, 7:30 näitab kell ja saame nüüd uudiste juurde suunduda. Moskva valmistub kaebama Balti riike rahvusvahelisse kohtusse, kuna läbirääkimised olevat olnud viljatud ning riigid keelduvad lõpetamast venelaste õiguste väidetavat rikkumist. Nii vahendas Deutsche Welle eile. Vene välisministeeriumi pressisinde sõnul on Balti riigid eriti Läti pärast Venema sissetungi Ukrainasse aastal 2022 veebruarist suurendanud ka järsult survet seal elavatele venelastele. Venema välisministeerium valmistub tõstatama juhtumit ÜRO inimõiguste nõukogu järgmisel istungil. Kelmus kuritegude takistamiseks aga plaanib Eesti riik muudatust, mis teeb suurte panga ülekannete ja sularaha automaadist välja võtmise senisest aeglasemaks, et pank saaks kontrollida tehingu õigsust. Samuti käivad ettevalmistused, et telefoni kõne ajal ei saaks Smart ID-ga tehinguid kinnitada. Helsingis Kalasadamas asuva korrus elamus põles laupäeva õhtul elamisse kõlbmatuks. Hoone kõik elanikud kaotasid oma kodu, politsei teatel sai põleng alguse rõdul grillimisest. Ja esialgse arusaama järgi sai põleng siis alguse neljanda korruse rõdul olnud gaasi grillist, aga asja uurimine muidugi jätkub, juhtumit uuritakse raske üldise ohu tekitamisena. Tuli levis kiiresti 8 korruselise maja katusele. 2 ülemist korrust evakueeriti. Keegi tõsiselt kannatada ei saanud. Suurbritannias purunes kuuma rekord. Temperatuur eile tõusis 34,8 graadini ja see on Suurbritannia ajaloo kuumim mai päev. The Sun kirjutab, et britid kogunesid ajaloolise riigipühade kuumalaine tõttu kõikjal ka randadesse. Ilmateenistuse ennustas, et esmaspäev tuleb rekordiliselt kuum riigipüha, kuna riiki haarab kuumalaine. Ja ilmateenistuse pressisindaja ütles, et see kuumus oleks Ühendkuningriigis ka erakordne isegi suve keskel, rääkimata mai kuust. Täna võib Tondiraba jäähallis selguda Eesti korvpallimeister. Selleks peaks Tartu Ülikool Max ja Moritz võõrel väljakul Kalev Cramost jagu saama. Vastasel juhul selgub tšempion reedel. Postimees vahendab, kell 7 õhtul algavad kohtumist otse blogis. Duo Hitmix.

tere hommikust, hea, et oled üleval, kell on 7.42 liiklusest ka. No, Tallinna tänavatel on liiklus sujuv, pikemat ootamist on lühemas ummikus vaid ülemiste keskuse juures. Tartus samasugune lühik ootamine Narva maantel, kus ummik on ka üle puieste tänava ristumise suunaga ringile. Aga mujal kõik jälle peaks kenasti ja kiirelt tööle jõudma. Vihmakaart hoiab teed kuivana ja vihma ei lubata ka enne lõunat maanteel liikleja rõõmuks. Ning kuulaja Valgamaal, kes suundub õhtul tööl koju, teadku, et Valgamaakonnas Pühajärve Pukamõisa tee 15. kilomeetril suletakse täna õhtul kell 6 Puka raute ülesõit. Operatiivsõidukitel on läbipääs tagatud, teistele liiklejatele on ümbersõit Mägiste, Pringi ja Arula kaudu. Ülesõit avatakse liiklusele homme varahommikul kell 6. Ja tähelepanu ka Pärnu maakonnas liikleja Ristivirtsu Kuivastu Kuressaare teel Kirblas suletakse kell 8 hommikul täna üks sõidu suund tee remondi tõttu ja seda kuni poole 9 õhtul. Kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis ja liiklust suunavad reguleerijad. Ohutud sõitu ja et oleks autoroolis juba kaasa mõtlemist tänases hommikumängus, siis tunni pärast ootan sinu kõnet, kui tead, mis luguga on tegemist. Oleme siin natukene seda lugu muutnud, küll aga sulle kui suurele muusika, siis see teadjale peaks olema ehk lihtne küsimus. Arva ära siis esitaja ja lugu.

0: 5 mängima.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10. Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
1: Duo Hitmix.

0: toredat ärkamist, kell on 7.49, Tuua raadios kõlas Ed Sheeran, looga siis Perfect ja loomulikult algab täna väga eriline tore, perfektne päev, täna on ju punapeade päev. Aga nüüd nende teemade juurde, mida räägitakse siis täna hommikul teisipäeval. Ameerika auhindade jagamisel jagati siis auhinnad välja ja võttis siis enim auhindu siis K-popi punt BTS aasta artisti tiitli, kui ka tegelikult aasta suvelooga Swim ja aasta laulu tiitli võttis K-pop Demon Huntersi lugu Golden. Veel tähtsaid võitjaid aasta albumi auhinnaga. Läks koju Sabrina Carpenter albumiga Man's Best Friend ja Sabrina sai ka parima poplaulja tiitli. Parima meeslaulja tiitli võitis Justin Bieber. Rocki võitjatest ka ja parim alternatiiv rocki bänd 21 Pilots selle võidu võitis ja siis ka Somber Back to Friends parima rocki loo kategoorias. Country kategoorias aga Zac Brown bänd selle võidu siis võitis Shakira, aga oma turneega siis sai pälvis siis auhinna. Ning kuigi Taylor Swift juhtis nominatsioonidega ise kohale ta ilmunud, siis Billy Idolile anti ka elutöö auhind üle ja tegi ka meeldeäva muusikalise etteaste. No miks Taylor Swift ikkagi auhindade jagamisele ilmunud? Ehk see tõttu, et tal on pulma korraldamisega ikkagi palju käsil. Taylor Swifti pulmapeo üks kuulus külaline on ka juba teada, selleks on Prince William ja sellepärast ka, et tema lapsed on suured Taylori fännid ning vihjas Prince, et võib sel suvel abielluva Taylori ja tema kihlatu Travis Kelce pulmaga väisata. Taylor on varem vihjanud, et tema pulmapidu tuleb tõeliselt suursugune. Popstaar ja tema Ameerika jalgpallurist kallim vannuvad teineteisele truudust 3. juulil New Yorkis. Ja seda sellepärast, et lemmik linn Tayloril New York on, see pole ka juhuslik pulmapäev, sest Taylori lemmik püha on 4. juuli, mil tähistatakse Ameerika ühendriikide iseseisvuspäeva. Ja sel aastal täitub riigi sünnist 250 aastat ja päev enne siis on suur pulm. Ja aastate jooksul on Taylor ka New Yorkile pühendanud mitu laulu. No internetist veel siis läks internet täiesti pöördesse AI pildi pärast, kus väidetavalt olid koos kohtingul Khloe Kardashian ja Michael B. Jordan. No probleem oligi selles, et pilt oli täielik fake, nii et ei olnud siis päris pildiga tegu, aga inimesed jõudsid juba suht kuulujutud ikkagi üles keerata, enne kui aru saadi, et tegemist oli AI genereeritud pildiga. No kell läheb ka kiiremini hommikuti, kui aru saan, kell on juba 7.51, hea tärkamis sulle.
1: Hommik Kristiina

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Päikselist uut päeva on teisipäev 26. mai ja hea, et oled üleval. Täpne kell 8:02. Tantsumaailmas on tänane päev tantsustiili lindi hopp päev. Ei teagi, kas sa oled mõnda sellist kaashaaravat ja väga kiiret lindi hopp etteastet ka näinud. Ja on Ameerika tants, sündis aastal 1928 New Yorki osariigis, Harlemi Afrika Ameerika kogukondades ja on sellest ajast saadik edasi arenenud ja oli ka 30. ja 1940. aastate alguses vingi ajastul ka väga populaarne. Aga suur aplaus neile, kellel on selline võhm, jõud ja särt sees, et sellist tantsustiili viljeleda ja ma ei tea, võid ka ise mõelda ja vaadata siis ka mõned videod üle, milline lindi hopp tants välja näeb. Aga veel enne, kui kell saab 9, räägime suve suurimast pulmapeost. Saame kuulda ka, kes igatseb väga messengeri suhtlust ja millist on uued reeglid Hispaania randades puhkajatele. Ranna ilma täna oodata ei ole, aga vaatame, mida pakutakse ilma prognoosis tänaseks. Hetkel Tallinnas, Tallinna kohal küll päike paistab ja vähemalt praegu paari tunni vältel kindlasti oleme vihmavabad, aga peale lõunat sajab kohati mitmel pool hoovihma ja on teisipäeva peal ka äikese oht ning jätkub ka tugev tuul, lääne ja loodetuul 5-11 ja mandril ka puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja muidugi äikese pilved all on veel tugevamaid tuule puhanguid. Sooja tuleb täna 14-18 kraadi ja praegusel hetkel 11 kraadi Tartus, Jõhvis ja Kuressaares, pluss 11 ka Võrus, Jõgeval, Otepääl ja Valgas. 12 kraadi on Viljandis Tallinnas, Narvas ja Raplas, 13 Pärnus ja 18 kraadi kõige soojem on Tõrvas.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: 8:10 hommikul ning liiklusest ka lähemalt sulle, kes seal autoroolis tahad ikka teada, kuidas teistel läheb teistel tänavatel. Ja Tartu liiklejale siis Sõpruse puiest pead kõiges kogu pikkuses selles ulatuses on kuni siis ringteeni ummikus ja on ka siis aeglane, väga aeglane liikumine Soola tänavat pidi. Tallinna liiklejale aga siis pikkadest ummikutest ka Tartu maantel, siis seda ka üle Peterburi tee on ummik ja keskmisest pikem on ootaaega ja autode riviga vana Tartu maantele siis ristumiskohani välja. Ja ummikud veel Gonsiori tänaval, siis ka seda telemaja eest kuni Laikmaani välja ja Maneesi tänaval, ka Laikma tänaval, Rävala puiestel ning Pärnu maantel ka ühiskümnaasiumi staadioni kõrvalt siis Mubani välja ja midagi on siin juba moodustumas ka linnuteel ja aeglaste liikumist tegelikult on ka Mustamäe teel, mis selle linnuteega siis hakkab ristuma. Ja ka Tamsaare teel päris pikalt autode oote aeg on, seal ka Parditiigi pargi juures, kuid ka Sõpruse puiesteel, mis siis sellega ristub. Sulle siis soovin ikkagi edukat tööle jõudmist ja kannatlikkust ja ma arvan, et on vähemalt autoga siis kuskil oodates natukene hea ka, et saad siis vähemalt hommikumängust osa ja juba varsti kuulam ka üle siis tänase huvitava klipi, millise looga tegu võiks olla ja saad siis kell 8:40 ka mängus kaasa mängida. Aga sikka selleks, et endale siis võita siis reedeses loosimises endale taabraadio, et saaksid ka siis varahommikust peale juba digiraadioid ka kodus kuulata. Praegu täpne kell 8:12, head liiklemis sulle ja maante info jaoks vaata ikka üle tarkt.ee kaart.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Hommik läheb hooga edasi, kell on 8.18 ja kohe kuuled ühte huvitavat, natukene ümber muudetud ja heliumiga täidetud tuntud lugu. Pead ära arvama siis, kes esitab ja mis on laulu pealkirjaks. Ja õige vastuse korral saad kohe finaali, reedel siis on ka loosimine kõigi finalistide vahel. Oomi pood on välja pannud Vester Raadio, see on siis selline Taplus raadio, millega saab kuulata nii FM raadiosagedusi kui ka digiraadioid. Ja saab ka tegelikult kuulata oma lemmik MP3 faile, ühendada seadmeid ja kõike muudki. Mis kõige toredam, Vesta siis pakub sellise mõnusa kuulamiselamuse, et siis ühendab endas võimsat heli, mitmekülgset ühenduvust ja väga mugavaid funksioone ja muidugi on ka passiv võimendus. Ja igati kvaliteetne heli siis sellest muusikakastist välja tuleb. Saad vaadata oomipood.ee lehelt Vesta, milline välja näeb. Ja tean, et siin juba nii mõnigi võitja on kuulamas võibolla seda hommikut ka juba oma võidetud raadiost. Eelmisel reedel siis läks võit kodukontorist töötanud kuulajale. Loodan, et siis ka täna siis teisipäeval võibolla siin hommikuprogramm kuulab ja rõõmustab, et ta siis nii kvaliteetselt siis järgmiseid muusikapalasid ka kuuleb. Aga nüüd Oomi poe lehele veel vaadates tegelikult on seal kõike, mida ma arvan, sul vaja läheks vaata üle 500 000 tootega. E-pood kindlasti pakub ka siis avastamisrõõmu. Aga sina ole siis valmis kell 8.45 helistama numbril 5722 ja pead siis pakkuma, mis looga tegu võiks olla. Kuula nüüd.

0: head nuputamist siis sulle. Praegu kell 8.20, mänguni on veel 20 minutit minna, nii et tee üks tassike teid või kohvi või siis naudi head muusikat ja varsti mängime.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.

0: Tore, et täna magasid hästi ja oled nüüd ärganud. Kell on 8:30 hommikul ja vaatame üle ka siis tänased uudised. Eile tabas Rootsis Göteborgis isesõitvat bussi tagasilöök ja vaid tund pärast esimeste piletiga reisijate pardale tulekut sõitis sellele otsa tramm. Kuigi keegi õnnetuses vigastada ei saanud, tekitab juhtunu küsimusi autonoomsete sõidukite sulandumisest linna liiklusesse, vahendab Reuters. Kokkupõrke täpsemad asjaolud on veel selgitamisel. Bussi pardal oli ka turvajuht, kes oleks vajadusel valmis juhtimist üle võtma. Eesti autorite ühing kogus eelmisel aastal rekordsumma autoritasusid, mille põhjuseks tõi ühingu tegevjuht Mati Kaalep suurkontserdite rohke aasta. Küll aga tegi Eesti autorite ühing avalikuks 5 eelmisel aastal kõige enam Eesti raadiotes ja televisioonis mängitud muusikateostest. Eesti esiviisiku tipus oli Tommy Cashi Espresso Macchiato, järgnesid Nublu ja Vaiko Epliku lausu tõtt ning Nublu ja Maria Kallastu Pushit. Ja ka Nublu peagi saabun lugu ning on Marle lugu peegel. Liikmetele maksti eelmisel aastal veidi alla 3 miljoni euro, kokku sai tasu 4600 inimest ja neist 3000 inimese osaks sai aastas alla 100 euro. Vaid 19 tasusaajat teenis aastas rohkem kui 20 000 eurot. Uued Hispaania rannaseadused on turiste ärritamast. San kirjutab, et kokteilide rüüpamine või isegi valades kohtades e-sigareti pohvimine võib olla kulukas viis oma puhkuse rikkumiseks. Osades piirkondades on suitsetamine täielikult keelatud, mille eest on ette nähtud ka trahvid vahemikus 30-2000 eurot. Millises piirkonnas täpsemalt asub turistil ka enne välja uurida? Lähedal asuvade linnad, seal hulgas ka La Villa Hoyosa, Altea ja L'Alfaz del Pi on oma randades ka suitsetamise juba täielikult keelanud. Loodushuviline ja fotograaf Andres Aruoja püüdis kaamerapilti eriti kena kasukaga noore pruunkaru, kes oli hoopis liivakarva. Mõmmik jäi pildile Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa piiril. Pildistamise hetkel oli karupojal parasjagu suus 3 või lille, mis inimeste märgates suust kukkusid. Eestis ja lähiriikides kohtab aegajalt heledama lausa liivakarva või kaneelitooni kasukaga isendeid, kelle värvus on tingitud geneetilisest eripärast. Pruunkarud söövad kevadel ja suve alguses üsna palju rohelist taimset toitu, no seal hulgas ka või lilli, ei teagi, kas pildile jäänud lilled olid mõeldud söögiks või kingituseks. Tänane ilm on küll natukene vaheldusrikas, algab vähemalt päeva päikese paistega, peale lõunate sajab kohati ka hoovihma ja püsib äikese oht. Puhub tugevam tuul, mandril ka puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja äikese pilvede all on tugevamaid tuule puhanguid. Sooja tuleb 14-18 graadi. Praegu 12 graadi Tallinnas, Narvas ja Tartus ja Rakveres ja 13 graadi Viljandis ning Kuressaares.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Hei Karl, mida sa neli pesaga teed?
5: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin köied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
4: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
5: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
4: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidele ei ole võimalustki.
5: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
6: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
7: See on raadio Duo Hitmix.

tere hommikust sulle, 8.44 on kell ja minuti pärast võtan kindlasti liinile ühe õigesti vastaja, kes siis pääseb õige vastusega reedesesse finaali ja loosime välja Oomi poe poolt Taplus Raadio Veste ja siis saame varsti kuulda, mida arvate, mis looga tegu võiks olla ja kes esitab.

oleme seda lugu siis muutnud. Siin ei ole tegu kooporavate multikast võetud lõiguga, vaid tegelikult tõesti on siin üks armastatud muusikapala, kes seda esitab ja mis on loo pealkiri. Ootan nüüd sinu vastust. 5722-0022 on telefoni number, ega siin kaotada pole midagi, ainult võita, saad endale juba teise finaali koha ja siis lähed finalistina reedesesse loosimisse. Milline võiks olla siis selle loo pealkiri ja kes esitab? Ja kuulema korraks veel siis seda lugu, mis peaks sulle meenuma küll.

see , millest lugu praegu siis kõlab , kindlasti väga meeldiks Lossele Tallinnast , kes eile selle finaali koha siis eile võitis endale . aga täna sinu võimalus 5-7-2-2-0-0-2-2 on telefoninumber ja tahaks kuulda , mida arvad , mida pakud siis võib-olla esineja , võib-olla kõige esimesena oleks tore ära arvata või on siis hoopis sedapidi , et tuleb laulu pealkiri kõigepealt meelde . korraks siis kuulame veel seda , et sa saaksid siis selle loo pealkirja kätte

0: ja kuulame, kes on täna siis loo ära arvanud ja kus kandist helistab. Hallo, kes seal pool?
1: Hallo, tervist, Mikk olen.
0: Mikk, kus kandist mängid?
1: Tallinnast.
0: Mikk Tallinnast, tere hommikus sulle, kui vara ärkasid täna teisipäeva hommikul?
1: 7:00.
0: Mm-hmm. Ja oled siis juba tööle jõudnud?
1: No, olen veel hommikus, oli hommikul veel asja äämisi.
0: Ahaa, kus praegu siis liikled? Oskad sa öelda, kuidas seal lood on?
1: Mustamäel.
0: Ahaa, seal vist on jah natukene nüüd ootamisaega.
1: Jaa, on.
0: Aga täna on punapeade päev, kas sina, Mikk, tunned ka mõnda ägedat punapead, punast juustega, toredat tegelast?
1: No mõni sõbranna on, aga nad võibolla on juba riistame need juuksed.
0: On juba...
1: Uuesti teist värvi värvi, loomuliku punapeed, jah.
0: Aga need, kes olid vähemalt punase peaga viimati, kui neid nägid, siis saab siis tervitada sõbrannasid. Aga... Tervitame. Mikk, sina saad siis nüüd ära pakkuda, mis looga tegu on, kes esitab?
1: Äkki võis olla Queen ja Bicycle Song.
0: Õige vastus, jah, Queen ja Bicycle, siis on selle loo pealkirjaks tegelikult Bicycle Race, aga ei hakka siin kiusama, miks siin vara hommikus. Ja siin,
1: no,
0: see on väga tore ja saame siis nüüd reedel kuulda, kas võibolla loositahtel sinu nimi välja tuleb, kas seal Taab raadios, mida seal hommikul autos kuulad, mängib Tuua raadio või mõni muu stiil, mille oled valinud hommikusse?
1: Ma isegi ei tea, see on kui aus olla, siis see on rendiauto.
0: Aha, okei. Aga siis rendiauto nagu igapäevaselt kasutad või kuidagi täna juhtus nii, et?
1: Täna hommikul juhtus nii ja siis oli selline minu jaoks võõras raadio ja ma ei hakkan muutma ja siis kuulsin laulu ja mõtlesin, et ma helistan.
0: Ja jäid kuulama, väga tore, Mikk. Nii et tore, et oled siis raadiolainel ja eks sa hiljem siis selgitad välja enne, kui siis autost lahkud, et huvitav, mis raadiokanali peal siis hommikud veetsid. Aitäh sulle praegu osalemast, panen su nime numbri kirja ja eks näis võibolla reedel siis helistama jälle. Toret hommikud sulle.
1: Selge, aitäh teile, väga meist.
0: Aitäh Mikule veel kord ja nüüd siis teame, Mustamäel on natukene liiklus tihedam, saime ka teada, et Queen Bicycle Race oli see, mida siin tahtsime kuulda sinu vastusena ja head punapeade päeva siis kõigile kuulajatele ka, kes ka oma ägedeid sõbrannasid tuttavaid võiks siis täna meeles pidada tervitada või mõnda toredat kommentaari jagada siis nende sotsiaalmeedia kontodel. Aga reedane mäng siis tegelikult läheb veel edasi, nii et homme juba uus heliklipp uue looga, mida saad siis kaasa arvata ja kaasa mängida. Praegu aga läheme edasi varsti muusikapalaga Tuua raadios kõlamas Heroes ja sulle siis toredat hommikut ja mõned kaubanduslikud teadanded ning siis jätkame muusikaga.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala. Lihtsalt Thermacell.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: See on raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on 8.52, veel kiirelt mõned teemad sinu hommikus teisipäeval 26. mail, mida siis jagatakse, millest räägitakse. Eile jagati välja Ameerika muusika auhindade auhinnad ja siis country ja ma kuulen, et siis teavad kindlasti juba neid võitjaid, aga kordame üle ka, et parima country laulu kategoorias võitis Ella Langley, Choose in Texas ja siis ka parima country albumi auhinna võitis Megan Maroney, seda siis albumiga Cloud Nine. Ja parima mees R&B artisti koha võitis Bruno Mars ja seda ka siis parima R&B looga I Just Might ning ka võitis võidu parima R&B albumiga. Ja kes kuulab hommikuti tantsumuusikat näiteks My Hits Dance kanalil, siis teadmiseks, et elektroonilise tantsumuusika kategoorias võitis David Guetta. Taylor Swiftist räägitakse sellepärast, et pulmad lähenevad ja peaks siis nad siis popstaar ja tema Ameerika jalgpallurist kallim teineteisele truudust vanduma 3. juulil New Yorkis, sest see on Taylor Swifti lemmik linn. Internet on läinud pöördesse AI pildi pärast, kus väidetavalt olid koos kohtingul Khloe Kardashian ja Michael B. Jordan. Probleemiks oli selles, et pilt oli siis fake, aga inimesed jõudsid juba suhte kuulujutud ikkagi üles tõmmata, enne kui aru saadi, et tegemist oli AI tehtud pildiga ja eks siis hiljem nüüd siis tagantjärele ka siis kummalised kommentaarid kadunud on. Aga enda paljud eestlaste südametesse laulnud Sam näeb kurja vaeva, et üle öö kaaperdatud Facebooki konto tagasi saada. Hea uudis seegi, et oma 22 000 jälgijaga Instagrami konto sai ta üsna kiiresti tagasi, kuid Facebooki kontoga nii libedalt ei läinud. On siis jälgijaskonna poolt uurind ja küsinud ka, et kuidas võiks seda kontot tagasi saada ja tuleb välja, et suudab elada Facebooki konto tota küll, aga tahaks ikkagi inimestega messengeris rääkida, sõnab Sam. Sellised teabed praegu siis interneti avarustest 26. mai pealt, millest teemad on. Aga 6 minuti pärast on kell 9 hommikul, head ärkamist ja toredat tööle jõudmist.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Täna läheb see hommik kuidagi väga kärmelt. Teisipäev, 26. mai, 9.01 on kell, kui kuhugi kiirustad. Ja soovin sulle siis väga rõõmsat hommikut, väga päikseliselt, vähemalt päev algas. Arvan, et siit edasi saame veel paar tundi kindlasti vihmavabalt jätkata. Aga selline hommik maailmas väga eriline ja tähtpäevaline just neile, kellel on siis punased juuksed, sest täna siis tähelepanu osaks saavad punapead ja täna nende päev on. Ma arvan ka kaasa haaravalt võib-olla ka nendel, kes tegelikult on oma juuksed punaseks värvinud. Aga kõige rohkem punapäid elab maailmas Iirimaal, hinnanguliselt siis umbes 10-13% inimestest on loomulikult punapäised ja see on ka maailma kõige kõrgem protsent seal. Šotimaa siis teisel kohal, kus siis kannab punapea geeni ligi 40% inimestest. Kogu maailmas on loomulikult punapäised inimesi, aga vaid umbes 1-2% ja just Inglismaal ongi praegu võib-olla neil väga keeruline just päikese käes ja jätkumas on siis seal kuuma laine. Eile püstitati siis maikuu rekord temperatuur ja 34,8 saadi siis kuumakraadides kätte ja kuuma laine tegelikult on jätkumas ka täna. Ja lisaks neile on erilisi geene tegelikult ka ju loomariigis ja sellist heledat kaneelikarva pruunkaru just hiljuti ka märgati Eestis ja sellest kohtumisest kindlasti ka hommiku vältel sulle räägin. Kuuma lainest Inglismaal rääkisime nüüd, aga räägiks ka siis Eestimaa soojast kevadilmast. Enne lõunat tegelikult jätkub siis selline päikseline ja pilvine ilm, alles siis peale lõunasel hetkel võib sadada hoovihma mõnel pool ka äikest oodata ja tugevam tuul jätkub lääne ja loodetuul 5-11 mandril ka kuni 16 meetrit sekundis ning äikese pilved all on tugevamaid tuulepuhanguid ka. Sooja tuleb täna 14-18 kraadi ja praegusel hetkel on mõõdetud õhutemperatuure 12 Keilas, 12 Tartus ja 13 kraadi Tallinnas ning Kuressa. 13 ka Viljandis, Otepäl, Raplas, 14 praegu Rakveres ja Volgas, plus 14 Haapsalus, Türil, Paides ja kraadivõrra soojem on Pärnus 15 kraadi.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Seda head tuju, mis sul on, tasub hoida. Kell on 9-10 minutit siin teisipäeva hommikus ja liiklusteavet sulle ka, kellel on käed roolil. Kadaka Puieste tähetorni baasi juurest Tallinnas ka Männiku teel kuni Pärnu maanteele on ummikud ja ummikud jagub ka Vana Tartu maanteel. Sellega ristuval Tartu maanteel siis väga pikalt kuni Ülemisteni välja ja tegelikult ka jätkuvalt suur Sõjamäe teele. Ja ka Järvevana teel ummikuid leiab. Ning ka Gonsiori tänavalt pikk autode rivi veel edasi Estonia Puiesteele ja Kreutzwaldi tänaval ka on rohkem ootamist ja seismist. Pikad ummikud ka Narva maanteel ja Mere Puiestel. Aga Tartus on natukene rahulik liiklemine, on pikemat ootamist vaid Riia tänaval raute ja tukti all, aga ma arvan, et mõne hetkega möödub ka see. Aga sulle, kes kuulad Valgamaal maanteel liiklejale infot, et õhtul koju sõites Valga maakonnas Pühajärve Pukamõisa tee 15. kilomeetril suletakse kell 6 õhtul Puka raute üle sõit. Operatiivsõidukitel on seal ligipääs ja läbipääs tagatud, teistele liiklejatele on ümbersõit Mägiste, Pringi ja Arula kaudu. Ülesõit avatakse liiklusele homme varahommikul kell 6. Pärnu maakonnas Ristivirtsu Kuivastu Kuressaare teel Kirblas suletakse kell 8. Ja juba tund aega tagasi suleti siis üks sõidusuund teeremondi tõttu ja kestab see sulgemine siis kuni kella 8:30 õhtul. Ja kehtib kiiruspiirang Kirblas kuni 50 km tunnis ja liiklust koha peal suunavad reguleerijad. Ikka infot lehelt tarktee.ee ohutut liiklemist.
1: Duo Hitmix.

0: kell on 9.21 teisipäeva hommik ja vaatame üle, mis teemad interneti avarustes on. No olles sai vaadatud ja ehk veel lähed vaatama filmi Michael, nüüd aga oodatakse juba uut dokumentaali. 3. juunil siis vaatab sari Michael Jackson The Verdict uuesti läbi juhtumi, milles sai kõige aegad üks enim jälgitud juriidilisi saagasid. 3-osalises dokumentaalsarjas, kus osalesid kohtusaalis viibinud võtmeisikud, seal hulgas vandekohtunikud, pealtnägijad ning nii süüdistajad kui ka kaitsjad, analüüsitakse Jacksoni vastu esitatud juhtumit nii süüdistuse kui ka kaitsja vaatenurgast. Ka Eesti kohtusaalides täna on oodatud tulemust ja kindlasti ka sellel teemal päeva läbivalt uudiseid jagub. Aga nüüd veel siis räägiks hoopis siis kollastele veergudele vaadates, et legendaarse maadleja Hulk Hogani tütar Brooke Hogan sattus siis hiljuti internetis kriitika alla pärast seda, kui postitas oma lahkunud isa leinates bikiini foto ja Brooke vastas hiljem kriitikale uue sotsiaalmeedia postitusega ja Brooke Hogan siis muutuski viraalseks pärast seda, kui tema lahkunud isa mälestuseks tehtud postituses oli foto temast rohelistes bikiinides ja Brooke siis vastas postituses, et see ongi tema ja pealegi on ta ujumisriietes üles kasvanud ja keegi ei saa talle siis kuidagi kirjeldada, kuidas peaks siis leinama ja mida kandma. Aga mida veel võiks kanda? Suvel vastu minnes trendivad juba kihiti riietumine, eriti hea just palava muutliku ilmaga ka siin Eestis. Ja mis oleks õhuline ja eriti efektne on valida linased ja valged riided, eriti moodne kui kostüümine seda kanda. Ja lendlev, voogav, hingav materjal on luksuslik ja trendikas valik. Valge kandmisest veel, pulmajuttu ka jagub netis, Taylor Swifti pulmad on ju tulekul, arvan, et siin suve alguses selle ümber veel furoori jagub. Suur suguse tähelepanu all on siis suur pulma pidu ja tegu on siis Taylor Swifti abiluranda jõudmisega 3. juulil. Toimub see tema lemmik linnas New Yorkis ja esimene kuulus külaline olevat ka juba teada, kelleks on prints William. Sellised uudised praegu internetist, aga 9.23 on kell ja head ärkamist sulle või mõnusat tööle jõudmist.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9:30 hommikul, nüüd ka hommiku viimased uudised sulle. Statistikaameti andmetel oli siis üleeelmisel aastal ja eelmisel aastal Eesti elanike oodatav eluiga sünnimomendil 79,8 aastat ning tervena elada jäänud aastate arv sünnimomendil oli 57,3 aastat. Lätis ja Leedus on oodatav eluiga olnud Eestiga võrreldes lühem, meeste oodatav eluiga on Eestis 76 aastat ja naistel 84 aastat. Meeste ja naiste oodatav elu ja vahe on aastate jooksul vähenenud, Eesti maalaste oodatav eluiga on pikim Saartel, Tartumaal ja Harjumaal. Kelmus kuritegude takistamiseks plaanib riik muudatust, mis teeb suurte panga ülekannete ja sularaha automaadist väljavõtmise senisest aeglasemaks, et pank saaks kontrollida tehingu õigsust. Samuti käivad ettevalmistused, et telefonikõne ajal ei saaks Smart ID-ga tehinguid ka kinnitada. Suurbritannias purunes kuuma rekord ja Briti meedia jagab, et London on kuumem kui Ateena või Ibiza. Temperatuur eile tõusis 34,8 kraadini. Ilmateenistuse pressisindes sõnas, et kuumus oleks ühend kuningriigis erakordne isegi suve keskel, rääkimata maikuust. Kuumus jätkub ka täna ja kuuma hoiatused on antud mitmele piirkonnale. Loodushuviline ja fotograaf Andres Aruoja püüdis kaamera pilti eriti kena kasukaga noore pruunkaru, kes oli hoopis liivakarva. Mõmmik jäi pildile Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa piiril. Pildistamise hetkel oli karupojal parasjagu suus kolm võilille, mis inimest märgates suust kukkusid. Eestis ja lähiriikides kohtab aegajalt heledama lausa liivakarva või kaneeli tooni kasukaga isendeid, kelle värvus on tingitud geneetilisest eripärast. Järveküla saavad Eesti suurime padelikeskus. Hetkel on avatud 8 siseväljakut ning suve alguses valmivad ka 4 väliväljakut. Üks siseväljakutest on ehitatud laiema väljaku jooksualaga, mis sobib ka tipptasemel võistlusmängudeks. Keskuse juurde on loodud ka aktiivne mängijate kogukond, mille kaudu leitakse mängukaaslasi, jagatakse üritusi ja korraldatakse turniire. Sveitsis toimuvate jäähoki maailmameistrivõistlustel jäi Suurbritannia A-alagrupis viimaseks ning kukub järgmiseks aastaks aste alla poole, mis tähendab, et nemad saavad järgmisel aastal mängida Eesti koondise vastu. Sveits ja Soome on play-offi koha kindlustanud. Päeva esimeses mängus lähevad kell 13.20 vastamisi Läti Ungari ja kell 17.20 USA Austria. Mäng otsepildis näitavad Duo 5 ja Kanal 7. Ilm on täna väga vaheldusrikas, jagub päikest kui ka pilvi, peale lõunat aga sajab ka siis vihma, oodata õhtul ka hoovihma või äikest ja puhub tugevam lääne ja loodetuul 5-11 ja ka puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, kõige tugevamad tuulepuhangud just äikese pilvede all. Sooja tuleb täna 14-18 kraadi. Praegusel hetkel 12 kraadi Narvas, 13 Tallinnas, 14 kraadi Tartus ja Viljandis ja 15 kraadi Kuressaares.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid. Siis tea, 3. juunil korraldab silmalase Silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Duo Hitmix.

kell on 9.45 siin teisipäeva hommikus ja päeva soovitus tuli kuulajalt, kes kirjutas, et merel kuulates ummikuid pole. Ja tervitused neile, kes siis hommikul kuulavad hommikut merel olles, Soomes või siis jooksurajal, võib-olla isegi liftis, aga seda kõike siis Radio Player appi läbi, mida siis

0: siis saad kindlasti ka soovitan sul alla tõmmata enda siis nutiseadmesse ja Radio Playeri äppi peaksid kenasti üles leidma küll. Aga tegelikult päeva soovitus on märgata särtsakaid, väga toredaid, punapäiseid sõpru ja kolleege ja teha neile komplimente, sest punapeade päev täna on ja vaata vaid, kui ilusad nad on. Tänane vaatamissoovitus aga teleka ees läheb õhtusesse aega. Kell 8 õhtul on Kanal 2 eetris 15 küsimust. Parimatest parimate turniiril seal naasevad stuudiosse hooaja jooksul enim võite kogunud mängijad, et panna siis proovile oma teadmised ja külm närv. Vastamisi lähevad rekordilised võitjad ja kogenud mälumängurid, kelle seas selgub, kes väärib tõeliselt parimatest parima tiitlit. Ja parim selgitatakse välja täna ka korvpallis. Just täna võib Tondiraba jäähallis selguda Eesti korvpallimeister. Selleks peaks Tartu Ülikool Max ja Moritz võõral väljakul Kalev Kraamast jagu saama. Vastasel juhul selgub tšempion reedel. Postimees vahendab kell 7 õhtul algavad kohtumist ka otse blogis. Ja seda tiitleheitlust soovitan sul kindlasti vaadata, ehk leiad ka toreda ühisvaatamiskoha.
1: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: kell on 9.54, ongi siis saanud minu jaoks ka hommik läbi, tore, et ärkasid ja virgusid ja selline päikseline sai see 26. mai teisipäeva hommik ja igasuguseid rõõme jagus, no suurim padeli keskus on uksed avanud ju Järvekülas, uuri siis ka kui kaugele see sinust jääb, Ameerika muusika auhinnad jagati välja, jagasin ka sulle siis kes need sai ja hommiku jooksul loomulikult on päris palju juttu olnud ka spordist, saame teada siis jällegi päeva jooksul juba kuidas läheb jäähoki turniiril kõik edasi ning õhtul selgub ka, kes võidab esikoha korvpallis, nii et kaas elamist jagub küll ja veel. Soovin, et see teisipäev saab olema sul rõõmus ja tegus ja alles peale lõunat võibolla pead vihmavarju avama, seni aga lükka päikeseprillid ette ja naudi oma päeva. Tore, et hommikul siis nii hea valikuga oma muusika valiku puhul ja raadiokuulele siis teadmiseks, et 5 minuti pärast saab 10:00 hommikul ja mina olen tagasi taas homme, olgusega 7:00.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Rádio. Duo Hitmix. Hitmix.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Duo Hitmix. Huumor.
2: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Antke oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab paukselt, doktor, see on lausa ime, see aitas. 20 minutit pärast seda, kui tale tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööle minekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Eestis arendati maailma esimene juturobot, kes ei räägi mitte midagi. Uus tehisintellekt nimega Silent GPT loodi spetsiaalselt Eesti turu jaoks pärast uuringut, mis näitas, et eestlastele meeldib kõige rohkem see vestluspartner, kes rahulikult vait on. Arendajate sõnul ütleb Silent GPT iga 40 minuti järel siiski Eesti mehed kiitsid rakendust kui esimest tehnoloogiat, mis lõpuks päriselt kuulab. Samas tunnistasid Eesti naised, et neile meeldib samuti Silent GPT, kuna see ei jaga tühje lubadusi. Uuringute kohaselt kasvab iga aastaga nende inimeste arv, kes eelistavad rohkem kooselu tehisintellektiga kui inimesega ja Silent GPT on eestlaste ja suurem osa põhjamaalaste esimene valik. Riigikogu liikluskomisjoniga kuulutas elektritõukerattad ametlikult vabalt liikuvaks loodusnähtuseks, mis ei allu enam ühelegi liiklusseadusele ega füüsikareeglile. Komisjoni sõnul tuleb tõukeratturite massiline liiklusrikkumiste arv otseselt sellest, et kehtivad eeskirjad on kirjutatud inimestele, mitte ootamatult igast suunast ilmuvatele objektidele. Uue klassifikatsiooni järgi kuuluvad tõukerattad nüüd samasse kategooriasse rahehoogude, metsigade ja ootamatult tekivate Tallinna teetöödega. Ekspertide hinnangul võib aastaks 2030 tõukeratastes kujuneda Eesti suurim loodusjõud kohe sügistormide järel. Ja mitmesugust. Viimased uuringu tulemused näitavad, et peavalu parteid on aasta-aastalt populaarsust kaotamas ja ka peavalu meedia kandemind on vähenemas. Peavalu parteid, millised on läbi aastat inimestele kõige rohkem peavalu valmistunud, on olnud siiski oma ülesannete kõrgusel ja pead kätte vahel hoidvate inimeste arv on juba kolmandike elanikonnast. Mis edasi saab, see on selgusetu ja peamurdmist analüütikutel jagub lisatakse peavalu meedia kallutatud juhtkirjades. Politsei aga hoiatab, et identiteedi vargused on jätkumas. Iga päev puutub politsei üha sagedamini kokku inimestega, kes ei tea, kes nad on, mida nad teevad ja miks nad teevad, kuhu nad teel on või kui vanad nad on. On veel drastilisemaidki reiteid, kus inimestelt on varastatud oskus käia ja inimkeeli rääkida. Tihti avastab politsei seltskondide viisi kodanike, kelle käitumisest on kadunud kõik inimlikud jooned. Mõnikord inimene saab oma identiteedi tagasi ja avastab, et on vahepeal poedaga maganud, käinud valimas või võtnud kiirlaenu. On juhtumeid, kus inimesele antakse vahepealseks kasutamiseks teine identiteet ja inimene arvab, et on kuningas, kabareetantsija, tuntud muusik või poliitik. Mõni inimene jõuab selle toel isegi parlamenti. Hiljem ärgatus on ehmatus suur. Mida ja kes inimestelt varastatud identiteediga peale hakkab ja kuidas see varguse liik üldse toimib? On alles põhjalikuma juurdluse selgitada. Ja veel üks teada Toompealt, valitsuses on ringlemas tegevuskava, mis ühendab peatselt sünnitusmajad ja vanadekodud üheks asutuseks. Sotsiaalmajanduslike ja paljude muude ühiskondlike tegurite tõttu lükkavad naised emaks saamist üha hilisemasse eluperioodi ja arvutused näitavad, et 30 aasta pärast on käes aeg, kus sünnitamisine jõutegi enne, kui naine on juba vanadekodus. Kahte eri sorti asutusi paraleelselt üleval pidada pole, aga rahandusministeeriumi sõnul peagi lihtsalt majanduslikult mõttekas. Kuulsite uudiseid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab hoovihma kohati, õhtul mitmel pool on äikese oht. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid, sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 14, Pärnus 15 kraadi sooja.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid. Siis tea, 3. juunil korraldab silmalase Silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattatal on?
1: Teel püsimiseks.
0: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
1: Jaa, ma tahan ju võita.
0: Mida võita?
1: Red Bull Soapbox reissi.
0: Kus see millal see veel toimub?
1: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
0: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
1: Paps, see on minu võistlus.
0: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race.
3: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse countrykavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Ta lennab ta!
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Proua Jurman.
7: Jah.
6: Nagu te teate, on teie abikaasa praegu operatsioonil.
7: Jah, kuidas tal on?
6: See nime, et ta üldse elus on, arvestades seda, et pool tundi tagasi jäi ta purjuspäis võites langeva puu alla. Olukord võiks olla veelgi hullem. Kujutlege nüüd patsiendi olukorda, keda ta praegu opereerib.
2: Duo Hitmix.

0: Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No Hitmix Kuur.
2: Kallid kolleegid, nagu te aru saate, pühendame me tänase koosoleku meie 11. klassi õpilasele Tiit Sukale. Nagu me kõik teame, on tema isa Tiit Sukk seenior toetanud kooli väga suure summaga. Tänu millele ei tilgu meie katus enam läbi. Meil on uus arvutiklass ja meil on soe hommikusöök. Olete nõus? Ja just sellepärast ei saa ma aru teie suhtumisest meie imelapsesse. Näiteks teie, kunstiõpetaja. Kas poiss joonistab halvasti?
3: Normaalselt.
2: Aga miks tal siis veerandi hinne 3 on?
3: Sest ta joonistab ju laudadele.
2: Mida ta joonistab?
3: Genitaale.
2: Kas ta joonistab halvasti?
3: Ei, normaalselt.
2: Väga hea, parandage ta veerand hinne siis normaalseks. Ja nüüd teie. Emakeele õpetaja, mida teie poisile ette heidate?
4: Ta kirjutab tahvlile roppusi.
2: Kas vigadega?
4: Tegelikult mitte.
2: Väga hea, parandage ta veerand hinne siis ära. Ma ei näe probleemi. Pois kirjutab ilma vigadeta. Jah. Aga teie kehaline, kuidas te saate poiss lapsele panna kehalises kasvatuses 2?
5: Ta toksas mind.
2: Toksas? Sellest tuleb teha omad järeldused.
5: Poiss on väga heas füüsilises vormis.
2: Täpselt, väga hea ja parandage see siis ära. Väga kena. Et me jõudsime kokkuleppele, kallid kolleegid. Meie teiega oleme pedagoogid ja meist sõltub selle debiiliku tulevik.
0: See on Raadio Duo.

0: duo hitmiks huumor.
1: Mees helistab raadiosse ja teatab. Ma leidsin rahakoti 100 000 krooniga. Siin on lisaks tema visiitkaart. Jan Ziegler, Seiferti tänav 3, Praha. Ja siis raadios küsitakse, et aga nii, ja mida te tahate, et meie teeksime, küsib saate jõud. No äkki te oleksite nii kena ja mängiksite täna mõne sooviloha.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, pärastlõunal sajab hoovihma kohati, õhtul mitmel pool on äikese oht. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tugevamaid puhanguid. Sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 16 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
3: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
2: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
3: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
2: Kohe pärast reporterit.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vabandust, öelge palun, palju see auto maksab?
2: Ei ütle.
1: Ei.
2: Te hakkate pihta jälle?
1: Ei, ma ei hakka mitte midagi, ausõna.
2: Te lubate iga kord, et ei hakka, aga siis te jälle hakkate.
1: Ausõna, ma vannun. Täna ma ei hakka pihta. Ma vannun käsi südame peale.
2: Ja küll. See auto maksab meil 60 000 eurot.
1: Kui palju? 60 000! 60 000 eurot see! See rauapalakas maksab 60 000 eurot, mis on kõik lallis läinud siin peast või? Ma ei saa aru, mis toimub, mulle mahu pähe niukene asja. Mul 50 aasta palk on see. 60 000! Niisuguse rauapalaka eest.
2: Normis, rau. Nii, tuleme siia poole ja tõesti, meil on...
3: Me anname teile firma poolt, anname teile
2: nokka mütsi, selle märkmiku ja pastaka.
1: Ei, mul pastakad on olemas juba. Ma tahan kahte märkmiku ja kahte mütsi.
2: Hakkab tööle.
1: Mul hakkab ära sõitma.
2: Oi, aga ma lähen, toon.
1: Kas ma saaks Hawaii?
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vabandust.
2: Ja?
1: Kas see siin on tamm?
2: Tamm? Ei, see siin on laud. Tammed kasvavad metsas või pargis. See siin on laud.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: door.
1: It makes kuur.
2: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink,

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, pärastlõunal sajab hoovihma kohati, õhtul mitmel pool on äikese oht. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, äikese pilved all on tugevamaid puhanguid, sooja on 10-18 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 15, Tartus 17 kraadi sooja.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: See on raadio Duo Hit Mix.

Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanaveremäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator .

0: ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala , auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
3: Duo hitmiks huumor .
4: kas see sõrmus maksab tõesti ainult 300 eurot ?
5: jaa .
4: no aga miks ta nii odav on ?
5: Sest see ei sobi igaühele .
4: kas ma võin proovida ?
5: jaa , palun .
4: või aga miks siin sees on kirjas mälestuseks Tiinale ?
5: Te ikka üldse ei kuula või ? ma ju ütlesin , see ei sobi igaühele .
3: Duo Hitmix .

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Pum, pum, pum, pum. Issi on rõdus. Te kullaksed. Issil oli väike pidu. Niimoodi. Kuidas teie siis elate? Tere muusike. Sööme ruttu ära, siis lähme voodise. Meil... Nii, lontkõrv, mitu kohta said täna? Toob päeviks siia, kütame kerra kuumaks. Mis?
2: Tiit, sa elad kõrvalboksis.
1: Jälle. Vabandust, Liina.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Vanametsike läks vanemale kooki ja moosi viima. Läks jalgarattaga. Unt vaatas võsast, et hoo, punametsike jõuab liiga ruttu niimoodi vanema juurde. Võtsa see raua sae ja saagis punametsikese jalgaratta tükkideks. Karu nägi seda põõsast pealt, võttis undil kõrvad pihku, andis keredeie talle ja ütles, et ma tean, unt, sa oled keevitaja. Keevitad selle ratta kokku tagasi. Unt assis siis keevitust rahvakodust. Tõmbas posti otsast voolu liini alla, keevitas jalgaratta kokku tagasi. Karu läks minema, punamütsik väntas minema. Undil ei annud süda rahu, jooksis järgi uuesti. Võttis uuesti punamütsikese kinni, saagis jälle jalgaratta tükkideks. Jälle jäi karule vahele. Karu jälle undil kõrvad pihku ja kere kuumaks. Nii, unt, keevita uuesti, aga rattas kokku tagasi. Keevitas siis unt uuesti ratta kokku tagasi. Ja vaatas, et ah, ei hakka enam saagima. Jooksis ruttu siis ise vanaema juurde. Lõpuks jõudis siis ka kohale punamütsike. Läheb vanaema voodi juurde ja küsib, vanaema, vanaema, mis pärast sul nii suured kõrvad on?
2: Et sind paremini kuuleksin.
1: Vanaema, vanaema, mis pärast sul nii punased silmad on?
2: Kuule, punamütsike, võibolla on meist keegi päev otsa keevitanud.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul sajab mitmel pool hoovihma, võib-olla äikest. Puhub lääne ja loode tuul kuni 16 meetrit sekundis, aga äikesega on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 10 kuni 18 graadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võite esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stock Mani viiendal korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Oo, oh, ilus kell.
5: Jaa, Rolex.
4: Päris või vuffel?
5: Ei, päris. Aga käsi on vuffel.
4: Ma vaatsin, et 7 sõrme.

0: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Huumor.
1: Maailm on kummaline. Inimestele tuleb surm järgi mustas keebis ja vikatiga, aga kärbestele maikas, trussikute ja ajalehega.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: No tšau, Musi. Ma olen nüüd siin loomapoes jälle, eks ole? Ja siin on selline väike armas Bernhardini koer ja palun, kas ma võin ta ära osta?
2: Kuule, mis Bernhardini koer? Ma olen sulle 100 korda rääkinud. Maija ei too mingit loomi. Hulluks ma teen.
1: Miks? Aga siin müüakse ju kassi poegi ka. Mis ma võtan siis vähemalt väikse kassi? Palun, las ma võtan kassi.
2: Kuule, ei mingit kassi poegi. Ei, ei ja veel kord ei.
1: Miks? Ma ei saa aru. Ma olen terve elu endale kodulooma taadnud. Sa ei lase mul lihtsalt võtta. Sa tead, ma ei suuda ilma loomelt elada.
2: Kallis,
1: no.
2: Kallis, kas sa nutad või?
1: Ei nuta!
2: Anna andega, rahune maa, kuule, ma ei tahanud sulle liiga teha.
1: Lihtsalt asi on selles, et siin on sellised väikesed nunnud hiirekesed ka. Ja no, olun luba, ma siis võtan vähemalt 1 või 2 hiirekest, kui ma koera ei saa. Palun! No palun! No?
2: No hea küll, võtad sinna hiiret.
1: Päriselt! Aitäh, no. Musi! No. Tšau!
2: Tšau!
3: Näed sa, alati tuleb alustada suuremast. Oleksin ma kohe hiirt tahtnud, ma oleksin lõpetanud, ma ei tea sipelgaga. Aga nüüd, pane need 2 mulle kaasa.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hiidid.

0: tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelly Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks mõisteti 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas ta oma alaealise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogu summas üle 1 000 000 euro. Selle raha kasutamist lapse ehk Kelly Sildaru huvides ei tuvastatud. Kohus rahuldas tsiviilhagi Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelly ja Henry Suusaklubi vastu ning mõistis neilt Kelly Sildaru tsiviilhagi katteks välja 211 000 eurot. Lisaks peab Tõnis Sildaru tasuma Kelly Sildaru menetluskulud summas 95 000 eurot. Viljandis Paala ülesõidukohal sõitis auto reisirongile ette. Autoroolis olnud naine sai raskelt vigastada, ta viidi haiglasse. Rongis olnud inimesed viga ei saanud. Elron lubab rongiliikluse võimalikult kiiresti taastada. Õnnetuse tõttu asendatakse rongid bussidega. Mullu sündis Eestis 9105 last. Aastaga vähenes sündide arv 438 võrra. Tervise Arengu Instituudi teatel suri mullu üle 15 000 Eesti elaniku. Peamised põhjused olid vereringe, elundite haigused ja pahaloomulised kasvajad. Eesti päästekopterid vajavad väljavahetamist, kuid lähiaastatel selleks raha ei ole. Siseministri sõnul maksaks uus kopteripark koos lisa lennuki ja vajamineva infrastruktuuriga ligi 330 miljonit. See raha loodetakse saada Euroopa Liidult, vahendab ERR. Politsei- ja piirivalveametil on kavas aasta lõpuks kaardistada, missugust lennuvõimekust Eesti täpsemalt vajab. Belgias Põhja-Flandrias põrkas rong kokku koolibussiga. Kohaliku meedia teatel oli bussis 7 koolilast ja 2 täiskasvanut. Avariis hukkus 4 inimest. Lisaks said mitu last vigastada. Rongis viibis senistel andmetel umbes 100 inimest, neist keegi viga ei saanud. Öösel sajab hoo vihma ja võib olla äikest, sooja on 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, mandril on sadu kohati intensiivne ja võib olla äikest. Puhub loode tuul 5-16, saartel ja lääne rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid ja homme tuleb sooja 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeriaeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Täna õhtul õhtus.
5: Tänases telesaates Õhtu viime teid kartulikrõpsu tehasesse, sest just Palsnäkist on väljunud uus superstaar kartulikrõpsu maailmas. Ühtesi proovime Daniel Levi Viinalassi ajada suve vormi ja endine summamaadleja Kaido Höövelson läheb lauatennises vastamisi mitmekordse Eesti meistriga. Ootame teid vaatama kell 21.30 loomulikult Kanal 2.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Kaupluses. Te valisite väga õnnestunult. See kübar teeb teid kohe 10 aastat nooremaks. Proua muutub seda kuuldes süngeks. Ma ei osta seda kübarat. Kui ma selle peast ära võtan, siis ma olen ju 10 aastat vanem.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No hetmiks huumor.
2: Juku tuleb hambaarsti juurest. Kas arst puuris ka, küsib ema. Seda polnud vaja teha. Kõigis hammastes olid juba enne suured augud.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor .
1: Poja , film hakkas .
2: No nii , no nii , Tiina , mis meil siin siis on ?
1: Paistab nagu õdus õhtu teleka ees , Liina .
3: Mida te soovite ?
2: Me tulime ühe tagastamata filmi pärast .
1: Sa ei viinudki seda tagasi või ?
3: Unustasin , mõtlesin hommikul esimese asjana viin .
1: Oi , sõbrak , mis sul sõna 24 tunni laenutus juures segaseks jääb ?
3: Kuulge , te ei saa tulla lihtsalt , et uksest sisse astuda , siis kujutate ette , et te võite
4: esimest
2: vahemaa . Oo , Tiina , tundub , et me saime midagi ka 24 tunni laenutuseks .
1: Sebastian , põgene !
2: Stopp , sõbrake , siiapoole . ärge muretsege , me toome ta homme tagasi .
1: Kui meil just meelest ära ei lähe .
0: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. President Alar Karis on täna Vilniuses Balti riigipeade ja Euroopa Komisjoni presidendi kohtumisel. Koos Leedu riigipea Gitanas Nausėda, Läti president Edgar Rinkevičs ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga keskendutakse just Balti piirkonna julgeoleku olukorrale ja Euroopa kaitsevõime tugevdamisele. Arutatakse ka koordineeritud reageerimist viimaste nädalate drooni intsidentidele, mida on lisaks Balti riikidele registreeritud ka Soomes. Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelli Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses. Karistuseks mõisteti 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Süüdistuse järgi kasutas ta oma alaealise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogusummas üle 1 000 000 euro. Selle raha kasutamist lapse ehk Kelli Sildaru huvides ei tuvastatud. Eesti päästekopterid vajavad väljavahetamist, kuid lähiaastatel selleks raha ei ole. Siseministri sõnul maksaks uus kopteripark koos lisa lennuki ja vajamineva infrastruktuuriga ligi 330 miljonit. See raha loodetakse saada Euroopa Liidult, vahendab ERR. Politsei- ja piirivalveametil on kavas aasta lõpuks kaardistada, missugust lennuvõimekust Eesti täpsemalt vajab. Vormsi vallavolikogu valis vallavanemaks senise vallavolikogu esimehe Tanel Viksi Isamaast. Vormsi senine vallavanem Erki Savisaar lahkus tervislikel põhjustel ametist mai keskpaigas. Luhamaa tollipunkti sisenes 19. mail Serbia registreerimisnumbriga veok, mis oli teel Venemaalt Serbiasse. Kaubaks deklareeriti üle 15 tonni mikrorännidioksiidi, kuid selle vedamine Venemaalt või Venemaale on sanktsioonidega keelatud. Samuti avastasid ametnikud kontrolli käigus, et kaup oli deklareeritud valekoodiga. Maksu- ja tolliameti teatel tõkestati kauba sisenemine Euroopa Liitu. Öösel sajab hoovihma ja võib olla ka äikest. Sooja on 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati intensiivne ja on ka äikest. Puhub loode tuul 5-16, saartel ja läänerannikul puhanguti 21 meetrit sekundis. Ja äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Homme on sooja 9-15 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: See on raadio Duo Hitmix.
5: Penso con sueño para

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
3: siin Tallinn , sajand eetris .
4: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
5: Eesti Ringhääling 100 .
4: nüüd teletornis .
6: täna Reporteris .
7: siin ei ole võitjaid , see on ühe pere tragöödia .
8: Tõnis Sildaru omastas Kelly Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi , otsustas Harju maakohus . Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellyle maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud . Otsus on seljavõit Kelly Sildarule ja prokuratuurile , kuid edasikaebamises pole päris kindel ükski osapool .
9: ma arvan , et võtame selleks natuke aega .
8: kohtuotsust kuulama oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid , puudu oli

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Doktor Teplenko, võite lõpetada. Patsient lahkus.
3: Olgu, ma lippan. Kere nädala vahetust.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Debelak. Eesti jaoks lõppenud Eurovisiooni lauluvõistlusel andsid esinejad endast parima ja parima andsid ka ülejäänud meeskonna liikmed. Enam kui 200 muusikaasjatundjast koosnev kolleegium märkis eile avaldatud pöördumises avalikkusele, et pikki aastaid on esinejad ja korraldajad iga kord andnud endast parima. Nüüd on jäme otsa Eesti publiku käes, kes peab ka hakkama endast parimat andma, et saata lauluvõistlusele hea laul. Sellest, et parima annavad ainult esinejad, heaks tulemuseks ei piisa. Valitsusega annab teada, et uus raviteenuste rahastamise mudel näeb ette senisest enam patsientide panustamist ja lisaks makstavale sotsiaalmaksule kehtestatakse igale raviteenusele ka märkimisväärne hind. Samm on kavas võtta ette pikka aega jälgitud nähtuse tõttu, mille kohaselt on inimesed nõus kõik võimalikele imearstidele ja ravitsetele maksma suuri summasid. Kava kohaselt lõpetavad arstid oma senise praksise ja muudavad ennast ka imeravitsetakse ja küsivad selle eest nii suurt summat kui võimalik. Inimesed usaldavad imearste sageli rohkem kui tavapärast meditsiini ja kavandatav imereform peaks kasu tooma mõlemale poolele. Imearsti süsteemiga liitumine on kerge, riik määrab igal inimesele imearsti, kelleks on endine perearst ja siis tuleb osta vaid 2000 euro eest imet tegev mäe tipu oru kuala sapikividest pärlige, mille järel lõpetatakse vastav loits ja jälgida edasi imearsti nõuandeid ja maksta saabuvaid arveid. Ja seadusloomest. Justiitsministeeriumis on ettevalmistamisel seaduseelnõu, mille jõustumisel läheb edaspidi kogu detailplaneeringute, arhitektuuri konkursside ja riigihangetega seonduv otse riigi prokuratuuri kätte. Läbi pikkad aastate on riigihanked ja detailplaneeringud olnud üheks peamiseks korruptsiooni edasikandvaks ja genereerivaks mootoriks ja on loogiline, et asi ei parane enne, kui detailplaneeringud on kohe prokuratuuri hallata, ilma et enne peaks keegi jäädavalt oma maine rikkuma ja toime panema kriminaalkuriteo. Seaduse kohaselt hakkab tuleva aasta 1. jaanuaris prokuratuur kinnitama riigihankeid ja detailplaneeringuid tegelema servituutidega. Seadus ei kehti ainult Tallinna kohta, vaid probleeme on olnud arvukalt läbi aegade mujal ka. Ja kultuuriteateid. Jändra vallavalitsuse suures saalis jagati eile elutööpreemiaid. Kohal oli suurem osa vallarahvast ja laureaategi jagus küllaga. Vallavanem Ants Metsa sõnul teeb erilist rõõmu see, et selle aastal on taas elutööpreemia saajate hulgas palju noori. Kõige nooremaks elutööpreemia saajaks oli 14-aastane kohalik noormees Kevin Kaske, kelle sõnul on tal nüüd juba enam kui 6 klassi selja taga ja rohkem ei kavatseda küll oma elus midagi teha. Noorte hulk, kelle elutöö ongi tehtud enne täisealiseks saamist, kasvab vallavanema sõnul iga aastaga. Ja tähelepanu voostekandi inimesed, kellel on peahaige. Vooste haigla peaarst on puhkuselt tagasi ja võtab vastu ööpäeviti kella 12.18. Õige peaga laupäeviti. Eetris olid uudised.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: tere päevast , Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . president Alar Karis on täna Vilniuses Balti riigipeade ja Euroopa Komisjoni presidendi kohtumisel . Koos Leedu riigipea Gitanas Nausėda , Läti president Edgars Rinkevici ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga keskendutakse just Balti piirkonna julgeoleku olukorrale ja Euroopa kaitsevõime tugevdamisele . arutatakse ka koordineeritud reageerimist viimaste nädalate drooniintsidentidele , mida on lisaks Balti riikidele registreeritud ka Soomes . Harju maakohus mõistis Tõnis Sildaru süüdi Kelly Sildaru vara omastamises eriti suures ulatuses . karistuseks mõisteti 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga . süüdistuse järgi kasutas ta oma alaealise lapse vara ilma seadusliku aluseta enda ja kolmandate isikute huvides kogusummas üle 1 000 000 euro . selle raha kasutamist lapse ehk Kelly Sildaru huvides ei tuvastatud . Luhamaa tollipunkti sisenes 19. mail Serbia registreerimisnumbriga veok , mis oli teel Venemaalt Serbiasse . kaubaks deklareeriti üle 15 tonni mikrorännidioksiidi , kuid selle vedamine Venemaalt või Venemaale on sanktsioonidega keelatud . samuti avastasid ametnikud kontrolli käigus , et kaup oli deklareeritud valekoodiga . maksu- ja tolliameti teatel tõkestati kauba sisenemine Euroopa Liitu . Venemaa kutsus välja Tšehhi asjuri pärast seda , kui riigis peeti kinni mõjukas õigeusu vaimulik . Põhjuseks kahtlaste ainete omamine . Piiskop Hilarion peeti kinni Karlovi Vaari ja Praha vahelisel kiirteel ja politsei leidis ta auto pagasiruumist 4 anumat valge ainega . Vene pool nõuab nüüd piiskopi viivitamatut vabastamist ja süüdistab Prahat õigeusu vaimulike tagakiusamises . Piiskop eitab seost ebaseadusliku narkoäriga . Ja Läti jäähokikoondis alistas Šveitsis toimuvatel maailmameistrivõistlustel viimases alagrupi mängus Ungari 8-1 ning tagas pääsu 8 parema sekka . jäähoki MM-i näitab telekanal Duo 5 ja postimees.ee . öösel sajab hoovihma ja võib-olla äikest , puhub lääne ja loode tuul 4-15 , saartel ja läänerannikul puhanguti 18 meetrit sekundis . öösel on sooja 5-11 kraadi . homme on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , mandril on sadu kohati intensiivne ja võib ka äikest olla . puhub loode tuul 5-16 , saartel ja läänerannikul puhanguti 21 meetrit sekundis . äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid . ja homme tuleb sooja 9-15 kraadi . ka praegu on Tallinnas 15 , Tartus ja Pärnus 18 kraadi .
1: Karl , mida sa nelipesaga teed ?
2: No ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin köied juhtimiseks . Saad kõik tagasi , kui ma võidan .
1: ja mida sa siis niimoodi võitma lähed ?
2: Red Bull Soapbox Race'i Tallinna lauluväljakul
1: . muidugi sa võidad . teiste koerakuutidel ei ole võimalustki .
2: seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale . ja kui ma võidan , siis sinust saab uhke võidusõitja kaasa .
3: anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul .
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
5: tahan lennata .
6: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
7: täna õhtul Õhtus .
8: tänases telesaates Õhtu viime teid kartulikrõpsutehasesse , sest just Palsnäkist on väljunud uus superstaar kartulikrõpsu maailmas . ühtlasi proovime Daniel Levi viinalassi ajada suvevormi ja endine summamaadleja Kaido Höövelson läheb lauatennises vastamisi mitmekordse Eesti meistriga . Ootame teid vaatama kell 21:30 loomulikult Kanal 2.
9: ainult suured hitid ja palju duo hitmix.

0: kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
4: Täna reporteris.
5: Siin ei ole võitjaid, see on ühe pere tragöödia.
6: Tõnis Sildaru omastas Kelly Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellile maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelly Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
7: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
6: Kohtuotsust kuulema oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid. Puudu oli ainult Kelly.
4: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
8: Duo hitmiks huumor.
9: Ema ajab hommikul poega ülesse kella 7 ajal. Kallis poeg, tõuse ülesse, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna, tõuse nüüd ülesse. Käi pesemas ja tule joo kohvi, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse, pojake, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha minna kooli. Pojake, sa pead. Sa oled ju õpetaja.
8: Duo Hitmix.

0: Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Crazy Radio.
2: Kui me...
3: Me just saime näppu praegu viimase numbri pealt ära, mis oli 7. Hallo, kuidas te nii... Alev, kuidas te nii järsku läbi saite tulla? Me viimast numbrit ei valinudki ja te juba räägite.
4: Jah, mul oli üks neju, oli siin dispetšer ja tema ei tahtnud ühendada. Nüüd on okei. Ma juba räägin teiega, jah?
3: Jah.
4: Bra. Ma olen otse eetris.
3: Olete otse eetris. Alustame, räägime päeva...
4: See jutt mul maha.
3: Mida?
4: Lõikake välja, et see eetri ei raha. Ma alustan nüüd korrektselt.
3: Ja. Nii.
4: Bra. 1, 2, 3. Hallo, siin Stockholm ja Alev Ström. Tahaks rääkida mõnest asjast, kui Tallinnal on küsimusi. Ma loodan, et on. Hallo?
3: Jaa. Kas te räägite? Hallo?
4: Jaa.
3: Juhtmed on veninud ootamatult pikaks.
4: Kas teil küsimusi on?
3: Jaa.
4: Jaa. No jaa, ma kuulen. Küsige. Tahate kevade kohta teada?
3: Jaa. Hallo?
4: Jaa, bra.
3: Kevade kohta.
4: Jaa, kevad.
3: Jaa.
4: No nii, ja ma pean ütlema seda, et praegult on, kevad on täie hooga tulnud mitte ainult Stockholmi, vaid Göteborgi tänavatele ka. On esimesed märgid, et on kevad tulnud. Lund ei ole. Ja... On kuiv. Tuul on, meretuul on puhunud kuivaks kõik märjamad kohad. See on siis lombid. On ära läinud ja meeleolu on ülev. Kuna täna on selline tore päev, siis inimesi on tohutult palju. Ja eriti noori, kes käivad ringi ja kingivad üksteisele mune. Nagu ma arvan, Eestilgi on komme kinkida siis mune. Ja eri populaarne värv on punane. Punane muna, paljud värvivad neid ise, paljud ostavad poest, võib olla ka puumuna, mis on väga populaarne just keskklassi hulgas. Puust munad tehtud, pool punane, pool kollane, et oleks vaheldus natukene värvidele, muidu ainult punane. Ja ekstravagantsemaid näiteid olen näinud ka, et osa inimesi on ennast ise punaseks värvinud. Punapead. Hüütakse neid siin Stockholmis. Mis veel võiks öelda? Võib öelda nii, nagu ütleme, ütlevad rootslased, en sol fa püüda, ei tanken hüüda. See on siis tuvi tulnud, tali läinud. Ja nüüd on tõsi jutt on see, et Stockholmi kesklinna park on tuvi, no võib öelda tuvila, tuvisid on täis. Palju. Ja nemad tegutsevad seal aktiivselt ja kluugutavad. On eesti keeles kluugutama, jah? Jah. Tuvi teeb kluugu, jah?
3: Jaa.
4: Alo?
3: Jaa, teeb.
4: Tallinn kuuleb, jah?
3: Tallinn kuuleb.
4: Ja Rootsi valmistub ka Eurovisiooni ette lauluks. Ja tegelikult läheb teine laul, võitis hoopis laul. Sommar, kommar, kommar. Tule mu neiu. Aga või tema ei saanud sellepärast minna, et heli looja, kes selle kommer sommer oli teinud, ei olnud rootslane. Ta oli hoopis soomlane. Ja žüri ütles, meile ei ole vaja soome laulu rootsi keeles, meil on rootsi laulu vaja rootsi keeles laulda. See oli loogiline põhjendus, miks see laul välja praagiti. Juba eelvooru üldse ta ei pääsedki kuhugi. Kahjuks see laul.
3: Jaa. Huvitav.
4: Nii. Ja võib-olla räägiks paari sõnaga veel, kuna kevad on käes, mis on turgudel ja linnapildis. Kui teil küsimusi ei ole?
3: On küll. Tuleks selle eelmise teema juurde tagasi. Teatavasti on Eestis ka hästi aktuaalne täna nendel päevadel siin munade värvimine.
4: Nii.
3: No meid huvitab, kui kaua näiteks rootslased keedavad oma mune, mitu minutit?
4: No see oli palju on vett. Palju sa oled potti vett pannud.
3: no ütleme liitri juures .
4: Keskklassi mõtlete jah ?
3: jaa .
4: keskklass , keskmiselt , keskmine keskklassi rootslane .
3: nii .
4: keedab keskmiselt 4 minutit muna .
3: aga vaesem rahvas .
4: vaesem vett on tal vähe .
3: nii .
4: ja sellepärast ta peab 6 minutit keetma .
3: nii .
4: loogika on lihtsalt see , et väheses vees ei lähe nii kiirelt kõvaks muna .
3: jah .
4: ja siis ta peab rohkem keetma .
3: No see .
4: muna peab olema kõva .
3: See on täitsa , see oli täitsa üllatav ja aga samas ka arusaadav . kas ka Stockholmi linna inimesed vaatavad juba oma suvemajade poole ja mõte on juba võib-olla hargis või labidas kinni , et kuidas mätast seal teistpidi keerata , on ka nii ?
4: on , paljud on läinud just see nädalavahetus lähevad , ma olen linna peal väga palju kuulnud juttu , kõik räägivad seda , pühapäeval lähen kohe suvilasse ja kohe hakkan kaevama ja rehitsema , see , mis jäi veel hooletusse sügisel . Teadupärast oli Rootsis oli see sügis väga rikas , oli lehtede langimise poolest ja ei jõutud ära kõike korjata ja nüüd on mättad juba rohelisemaks läinud minemas ja lehti hakatakse korjama .
3: nii ja .
4: näiteks minu naaber Svensson , kes sai nüüd vangist vabaks , ta mõisteti õigeks ikkagi , kuigi ta on pätt . ta tuli koju , vahetas vangiriided teiste riiete vastu ära . Okk sõitis maale , ütles , lähen kaevan maad , panen käe mulda . no niimoodi ta väitis .
3: ja , ja . kas see kevad kajastub ka kuidagi , no ütleme .
4: linnapildis .
3: linnapildis ja turul võib-olla .
4: ma ütlesin , et tõesti , täielikult kevade tunne on , kui linna uksest välja lähed , tunned , väljas on kevad . sama on ka see , kui sa vaatad kalendri . siis iga natukene haritud inimene teab , et . Märts-aprill on juba kevadekuu .
3: ja meil on täna veel
4: tunne üks . tunne on küll kevad .
3: Alev , meil on täna üks meeldiv traditsioon , et me täna öösel peame kõik 3 üles ärkama ja oma kellasid hakkama keerama . kas Stockholmis on see nii või on lahendatud teistmoodi ?
4: Stockholmis on väga erinevad . peamine on see , et ei ole kindlat kella , aga on antud nädal aega inimestele , et nad oma kellad õigeks keeraks . kusjuures praegu veel täpselt ei ole teada , milline on , saab olema õige kell . see on väike selline viktoriini ja võistluse moment on ka see kella keeramise juures . ja kes kõige täpsemalt ja kõige ennem keerab kella õigeks , saab auhinnaks Mazda Mio .
3: Ja see on päris huvitav lähenemine , siis on niisugune nädal aega umbes niisugust kellaajalist segadust .
4: ei , segadus ei ole , sellepärast et kõik käivad tunde järgi .
3: nii , see tähendab ka seda näiteks , et kui te tahate oma naabriga 6 kokku saada , siis võib juhtuda , et ei saagi kokku .
4: mina ei taha temaga küll kokku saada , ta on pätt .
3: ei , selge see , et ta on pätt , ma tõin lihtsalt näite .
4: noh , see oli eetriväliselt ütlen , halb näide . no nii , bro . on veel küsimus ?
3: ei ole , ei julge .
4: ärge kartke , ma siis räägin natukene , kuna on kevadine aeg praegult , siis räägin natukene turuhindadest ka , mis on turul ja eriti nagu te rääkisite , küsisite , et kas inimesed lähevad maale , lähevad ja hakkavad tegema kevadtöid ja sellega on väga hinnaliseks läinud sõnnik , igat laadi sõnnik , millega saab siis maad viljastada .
3: nii .
4: eks ole . ja nüüd ongi praegu peale muu on laias valikus on praegu igasugust sõnnikut Rootsi turgudel . Stockholmi turul on näiteks hobuse sõnnik on 3 krooni tonn . lambapabul on 1 kroon tükk . kanasitt on 15 krooni liiter . ja lehma väljaheide on 7 krooni päts . ja ütlen veel nii palju , kes siia kanti on tulemas ja selles toodangust huvi on tunnevad , et hulgiostjale saab hinnasoodustust nii et kui tulete oma auto või vaguniga , saate , ostate terve vaguni täis kanasitta näiteks , siis te saate märgatavalt odavamalt . Ja omab lühikese .
3: Kas te oskate öelda , millest niisugused hinnaerinevused ?
4: Vot seda ei tea , ma arvan , tegemist on konsistentsiga
3: mm-hmm. .
4: siin on Rootsi professorid on uurinud ja tulnud järelduselt , et üks rinnik on parem kui teine .
3: nii , kas osatakse öelda ka näiteks , et kuhu hobuse lamba oma panna , kuhu kana oma panna ?
4: Lamba oma tuleb panna siis pabula kaupa , tuleb asetada must sõstra selle juure alla .
3: nii .
4: Kolm tükki , kui on kolme , iga aasta paned ühe pabula juurde
3: mm-hmm. .
4: kui on nelja-aastane põõsas , paned neli pabulat , paned juure alla , seal ta läheb katki ja annab seda kõike vajalikku .
3: väga hea .
4: kuidas ?
3: väga hea , ma ütlesin .
4: tore .
3: tore .
4: nii , bro .
3: no edasi mõned .
4: ja mul oleks veel oma jutu lõpetuseks võib-olla mõned teated . et täna on tantsusaalis Plometroon , diskor Jan Åke Strawberry
3: mm-hmm. .
4: seda ma tahtsin öelda ja veel seda , et pühapäeval , see on siis homme , toimub Ulman Gatan 7 , kolmas korrus , tuba 415 . loeng Naine või mees , Kvinna eller mann
3: mm-hmm. .
4: ja loengut peab külalislektor Soomest Arja Tarja Kättäpieni Tihainen . nii et kes , kellel on huvi , Ulman Gatan 7 , kolmas korrus , tuba 415
3: mm-hmm. .
4: see on väike kabinet
3: mm-hmm. .
4: sinna palju ei mahu .
3: Ja
4: nüüd üks teadeanne kõigile või paljudele inimestele , et Tellebo pargis on kaotatud koera rihmanööri klambri peaklamber . ja teated palutakse vaevatasu eest anda telefonil 422-5678
3: mm-hmm. .
4: 422-5678
3: ja
4: üks asi veel , kurvastus , homme pidi olema kell 12 . Shari-Boy Katsani majas 17 , teine korrus , tuba 1 . pidi olema filatelistide kokkutulek , kahjuks see jääb ära , kuna filatelist jäi haigeks
3: mm-hmm. .
4: nii et see jääb ära , filatelist on haige .
3: selge , ja üks probleem , millest tahaks , mitte probleem ,
4: aga üks spordiuudis ka võib-olla .
3: teema tahaks veel rääkida oleks enne , kui enne spordiuudist teadupärast kuskil kuu aega on veel aega ja siis tuleb Eesti ja Soome või Eesti ja Rootsi vahel viisavabadus . kuidas Rootsi pered valmistavad selleks viisavabaduseks ette , missugused on praegu toimingud , ütleme niisugused
4: no, ?
3: kas süüakse pidukooki ja kuidas , kuidas ?
4: laudu katavad kodus .
3: Et see
4: juba on sülti tehtud .
3: nii .
4: vorstid on ahju pandud
3: mm-hmm.
4: ja
3: ütleme, mõned jah , millal see nii-öelda tipphetk saab tulema siis ?
4: no siis , kui te siia tulete , terve Stockholm tuleb teile vastu
3: mm-hmm. . selge , ja kodudes tähistatakse seda piduliku lõunasöögiga .
4: jah , kõik eestlased on teretulnud , tehakse lahtiste uste päev
3: Rootsi
4: koduse , kodudes .
3: nii
4: et võite , iga eestlane on Rootsi kodus teretulnud , astuge ainult sisse , öelge hei ja Sverige
3: mm-hmm.
4: ja see on tore , pärast ära minnes öelda takk .
3: Kas ma sain õieti aru , et esimesel ja teisel ja kolmandal mail , kui eestlane juhtub Stockholmi , siis ta võib suvalisse korterisse sisse minna
4: ja
3: öelda heia Sverige .
4: iga hommik , öö või päev
3: mm-hmm.
4: ja või see on niimoodi kolm aastat
3: .
4: see on valitsus võttis vastu , kuningas lõi kurikaga vastab maad või seda lauda ja ütles , seadus on vastu võetud , bro .
3: selge , see oli , vot see oli hea uudis . Seda
4: me oleme valmis
3: mm-hmm. .
4: ka lipu ehtes on linn . luban teile .
3: ja nüüd see , mis jäi ütlemata , spordiuudis .
4: Ja nüüd üllatus , üllatus . Rootsi mängis Norraga veepalliviiki 8-8 .
3: ja , no nii . tervita seal olev siis .
4: ja .
3: oma sugulasi ja tuttavaid ja peatse jälle rääkimiseni .
4: no nii , ja tervitan teilegi ja head munade puruks löömist teile kõigile . Olge tublid ja helistame ikka , siin Alev Ström , Stockholm .
0: raadio duo hitmiks .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Ameerika turist satub eksootikapoodi ja näeb letil kuulsa inimahvi Boru pealuud . Hind on soodne ja mees ostabki kolba ära . Mõned aastad hiljem satub ta samasse poodi ja näeb riiulil taas Boru kolpa , seekord märksa suuremat . Vihane turist nõuab aru , see on ilmne ostjate petmine . Rahustuge , mister , selgitab müüja . Eelmine pealuu kuulus noorele boorule , aga see on täiskasvanud booru oma .
0: see on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: Öösel sajab hoovihma ja võib olla äikest. Sooja on 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Mandril on sadu kohati intensiivne ja võib ka äikest olla. Puhub loodetuul 5-16 saartel ja lääne rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
2: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Järgne ravimireklaam.
7: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Täna reporteris.
9: Siin ei ole võitjaid, see on ühe pere tragöödia.
10: Tõnis Sildaru omastas Kelly Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellyle maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelly Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
11: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
10: Kohtuotsust kuulema oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid. Puudu oli ainult Kelly.
12: Tän õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
13: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
6: Teel püsimiseks.
5: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
6: Jaa, ma tahan ju võita.
5: Mida võita?
6: Red Bull Soapbox reissi.
5: Kus see millal see veel toimub?
6: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
5: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
6: Paps, see on minu võistlus.
5: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race.
8: Täna õhtul õhtus.
9: Tänases telesaates Õhtu viime teid kartulikrõpsu tehasesse, sest just Palsnäkist on väljunud uus superstaar kartulikrõpsu maailmas. Ühtesi proovime Daniel Levi Viinalassi ajada suve vormi ja endine sumamaadleja Kaido Höövelson läheb lauatennises vastamisi mitmekordse Eesti meistriga. Ootame teid vaatama kell 21.30 loomulikult Kanal 2.
10: Duo Hitmix. Naljanurk.
11: Kas sina oled Quasimodo?
12: Joo, mina olen kirikukellamees.
11: Ma tulin sinu juurde. Ma olen...
12: Ma tean, kes sa oled. Sina oled iludus, aga mina olen inetu.
11: Mind ei huvita sinu välimus. Pööra palun ümber.
12: Ei, ma olen koletis.
11: Sa ei ole koletis. Sa oled mees. Ja sul on hing. Ja sinu silmadest näen ma sinu hinge. Sellest otsustan ma sinu ilu üle.
13: Jeesus, Jumal, pööra ümber, palun!
12: Kas sinu sugune iludus võib üldse armastada nii inetud kui mina?
13: Ei või ikka küll!
12: Ma ju hoiatasin, ma olen inetu!
13: No kuule, inetul ja inetul on ikka vahe, see siin on ikka täitsa solvang.
12: No aga kuidas siis?
13: Ära tule lähemale!
6: Kuule, ega sa ise ka mingisugune kaunitar ei ole musi.
13: Mis asja, mul vaatavad silmad ühes suunas vähemalt.
6: Ja see on sellepärast nii, et minu silmad üritavad vältida kontakti sinu näoga.
13: No ma ei passi vähemalt, kellatornis päevad läbi. Ja nagu mingi friik.
6: Mina ei tulnud siia üles otsima meest, keda ma pole varem kohanudki. Lits!
12: Kellad!
7: See on raadio Duo.

0: duo Hitmix .
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
2: Duo Hitmix , huumor .
3: Mees püüab kala , istub jõe ääres ja püüdis kinni kuldkalakese . Päästis kuldkalakese õnge otsast ja kuldkalak hakkas inimkeeli rääkima .
4: Kuule mees , lase mind vette tagasi , ma täidan ühe su soovi .
3: Hea küll , ütleb mees , oota , aga miks ühe soovi ?
4: Kuule mees , rasked ajad , saad ühe soovi ja kõik .
3: No hea küll , mõtleb mees . Ja ütleb siis , et tee nii , et Tšetšeenias ei oleks enam sõda .
4: Kuule mees , nii raske ülesanne .
3: Ja pealegi ma ei tea , kus see Tšetšeenia on .
4: Täpselt . Mõtle uus .
3: Mees mõtleb natuke , ütleb , et hea küll . Tee siis minu naisest maailma ilusaim kaunitar .
4: Kuule mees , ütleb kalake , kas sul naise pilt on kaasas ?
3: Mees ütleb , on küll , otsib rahakoti vahelt naise pildi , annab selle kuldkalakese kätte , see vaatab seda üksisilmi pikka aega ja siis ütleb häbelikult .
4: Kuule mees , kus see Tšetšeenia täpselt on ?
0: Duo Hitmix . Bring the action .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kuule, kas keegi nägi ka, kui me tulime või?
2: Ma ei tea.
1: Ma ei raadio mängima.
3: Ja nüüd erakorraline teadaanne. Politsei soovib saada lisainfot panga röövi kohta. Pealtnägija sõnul oli üks röövlitest normaalse kehaehitusega ja teine oluliselt priskema kehaehitusega. Kui kellelgi on lisainfot, palun helistage meie lühinumbril 2283.
4: Pagan Kristjan, ma ütlesin sulle, sa pead oma kehakaalun kontrollial hoidma. Nüüd on täpselt tunnused olemas.
1: Mis mõttes mina? Seal ei öeldud, kummast räägitakse. Sa oled ise ka juurde võtnud.
4: Pane politsei raadio peale.
5: Neljas patrull siin. Nõmme tänavatel kahtlusaluseid ei paista. Kas saaksite palun korra veel tundemärgid ette lugeda?
4: Jutke meist!
6: Üks röövlitest oli sellise normaalse kehaehitusega, teine oli sikku õudne paksmagu.
5: Aitäh, info olemas. Keskendume otsingutel suur ehitistele ja suurtele ustele, no sest ega paksmagu ju tavalise ukse kaudu sisse ei mahu.
1: See nüüd küll natuke ülekohtune.
4: Mis tähendab natukene ülekohtune? Salvavad raisk. Mis mõttes paksmagu? Ma olen lihtsalt, noh, tugeva kondiga.
5: Neljas patrull siin veel kord. Kas on võimalik, et teine kahtlusalune pole mitte täielik ülekaalune paksmagu, vaid rohkem selline tugeva kondiga?
6: Ei, ta on ikka täielik tank, no täielik ulme paks ikka.
4: Riigi korrakaitsed viskavad meie üle nalja.
1: Lase Peeter jääb, lepime kokku, et sa oled paks ja loeme raha üle.
4: Oot, midagi ma ei jää rahule. Kohe me vaatame, teeme asja selgeks. Ma helistan neile.
1: No eks see helistuse nüüd nii tähtis on.
4: Tere! Kas politsei kuuleb? Peeter Oja siinpool. Tähendab Peeter, Meeter. Ühesõnaga ei ole tähtis. Mida iganes. Tähendab tegelikult tervist. Palun öelge mulle, mis värvi juuksed sellel paksma või noh, sellel tugeva kondiga röövlil olid?
6: Ei tea. Neil olid mütsid peas.
4: Need olid meil peas, tähendab, need olidki neil peas. Neil olid peas.
6: Aga kui peaks pakkuma, siis ma pakuks, et sellel paksmaal olid sellised tumedad, hallisegused, rasvased, pikad või pulgad.
4: Kuule, sa ära naera minu üle! Või see, minu sõbra üle! Sa on solvav!
6: Vabandust.
4: Vabandused vastu võetud. Aga kuule, ütle mulle. Mis värvi püksil nendel röövlitel olid jalas, ha?
6: No paksmaal olid sinised ja sellel peenikes olid punased püksid jalas.
4: No näed, said nüüd paksmagu.
1: Mida sa ajad? Sul omal on sinised püksid jalas.
4: Mis mõttes? Punakad? Sellised on rohkem liikud lillad. No ühesõnaga punased.
1: Kuule, need on sinised.
4: Punased.
1: Sinised.
4: Punased.
1: Küsime ema käest või?
4: Küsime!
1: Ema!
4: Ema!
7: Jah, poisid, mis teil on nüüd siis?
1: Ema ütle talle, et tal on sinised püssid jalas.
7: No ma ei tea, minu mõelest on need natukene nagu lillakad või? Või ma ei tea ka, tead. Nad võivad olla ju nii sinised kui punased, ega mina seda värvi asja nii täpselt ei näe. Aga nad on sul kuidagi nagu pingul natuke.
1: Näed, tünn, sinised.
4: Mis tähendab selle valguse käes? Võibolla on küll, jah, natuke, aga siin on säästu pirni.
1: Lähme siis päeva valguse kätte.
4: Lähme päeva valguse kätte.
8: Nii, seis, politsei! Käed üles!
1: Nii, vaata nüüd mind ja ütle, mis värvi need püksid on, sinised või punased?
8: Seiske paigal. No, sul on punased, sel paksmaal on sinised.
4: Come on, kule! Sa oled täiesti värvipime! Ajutle, mis värvi sul endal püksi jaas on?
8: Sinised.
4: Musta!
8: Navy blue, tume sinine.
4: Come on, need on täiesti mustad.
1: Kuule, need on pigi mustad püksid.
8: Kuule, võibolla jah, siin päevavalguse käes on niimoodi, aga kunstliku valgusega siseruumides täiesti navy blue.
1: Unusta ära, noh.
8: Kas me lähme küsima mu ema käest järgi praegu?
4: Lähme küsime!
8: Emme!
0: See on Raadio Duo Hitmiks.
9: Olegin mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega jääb kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Täna reporteris.
7: Siin ei ole võitjaid, see on ühe pere tragöödia.
8: Tõnis Sildaru omastas Kelly Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellile maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelly Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
9: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
8: Kohtuotsust kuulama oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid. Puudu oli ainult Kelly.
10: Tänu õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
11: Duo Hitmix. Naljanurk.
12: Tervist! Otsin mingit sellist tööd, mis oleks fun ja chill ja palk võiks olla ka muidugi okei.
13: Milline suurepärane ajastus. Meile just tuli üks kuulutus. Nii. Aha, siin see ongi. Rikas vanamees otsib oma 21-aastasele nymphomaanist tütrele juhukaitset ja autojuhti. Nii, viita Mercedesega modelliagentuuri ja käite temaga pidudel kaasas. Tööandja ostab sulle riided ja maksab restorani arved. Pead tema tütrega eksootilistel reisidel kaasas käima. Saad luksusliku korteri, garaasi ja 2 magamistoaga, sauna, mullivanni ja suure külmkapiga, mis on toitu täis. Palk algab 80 000 eurost aastas, kõik kulud peaks tasa ja võid Mercedesega pärast tööd ka sõita.
12: Nalja teete või?
13: Te ise alustasite.
11: Nii. See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Öösel sajab hoo vihma ja võib olla ka äikest, puhub lääne ja loode tuul 4-15 puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja öösel 5-11 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Mandril on sadu kohati intensiivne ja on ka äikest. Puhub loode tuul 5-16, saartel ja lääne rannikul puhanguti 21 meetrit sekundis, aga äikese ajal on veelgi tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix . Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Hitmix , huumor .

0: Tule tuunuriks.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kaotasin ostukeskuses enda teadmata seljast kleidi.
2: Kas Eestis, Tallinnas, Tartus, kus juhtus lugu?
1: See oli kaunis väike puust linn Tartu.
2: No vaata, Tartuga on nagu see tore asi, et kui keegi kõnniks ringi kleit kadunud, nii. Ei paneks tähelegi.
3: See on ju jõe linn, inimest loovad rannast.
2: Jõe linn, inimene läheb ujuma, eks ju.
3: See on ju kuurort. No praegu keelati ju kleidid ära igal pool. No.
4: Mm-hmm. Aga kes oli uhke kleit või selline lihtne suvine?
1: Ma ütleks selline, noh, igapäeva kleit, natukene selline sametine.
4: Ja sul oli ainult kleit seljas?
1: Ei, mul oli ka mantel.
3: Aga kleit kadus mantli alt ära või?
1: No tegelikult, ma pean nüüd üles tunnistama, kadusid praktiliselt mõlemad poolelt minu kehalt. Eespoolt jäid nad alles, ütleme nii.
2: Eespoolt jäid alles, mantel ja kleit. Mm-hmm. Mantel eest kinni, tagant läinud.
3: Sinust sõideti vertikaalselt tagant üle kuidagi.
1: Seda mitte, nad olid ikkagi nagu minu küljes, aga nad ei katnud neid kohti, mida nad katma pidid.
3: Sa kõndisid nagu napilt giljotiini alt läbi kuidagi.
1: Enam vähem.
2: Lõikas maha. Aga kuhu nad kadusid siis?
1: Nad olid ikkagi minu küljes veel, aga nad ei olnud seal, kus nad pidid olema. Nii et kõrvalt vaata võis näha, et ma olin nagu selja taga, et noh,
4: sa kõndisid niimoodi, et tagant olid trussikuid näha või?
1: Kui sa nii ütled, jah.
2: Täpsust on natuke Keter veel, mina ei julge küsida niimoodi. Küsi Tiiu käest veel natuke.
3: Nüüd on saade käest ära.
2: Las see olla nagu naiste omavaheline asi, me lihtsalt kuulame pealt seda praegu.
5: Tuli isegi Priit punastas praegu.
6: Ma natukene, ja et see tuli veel Ketteri suust.
3: See tundub ikkagi täiesti sürre, et nii mantel kui kleit suutsid sa selja tagant nagu ära nihestada siis need mõlemad riidesemed niimoodi, et...
1: See on nii ilusasti öeldud,
3: aitäh. Kõik oli valla, on ju.
6: Tiiu, aga kas ma saan õigesti aru, et sa läksid, need jupid kadusid, trussikud paistsid ja sa ei saanud esiti mitte miskit aru, aga mis oli siis nüüd see pöördepunkt, kus sa järsku said aru, läksid õue, tundsid, et külm tabab taguotsa.
1: Ma ei läinud õue.
5: Tuulisevõitu.
1: Mul oli seal üks tore kaasostleja ja sellisel puhul vaata, ikkagi kui vaatate, et kellegil sukk jookseb või huulepulk on hamba peal, sa lähed ütled vaikselt, intelligentselt, on ju diskreetselt, et selline asi proua on teil juhtunud. Aga minul sattus selline kaasostleja, kes tuli ja ütles üle kosmeetika osakonna, vaatas niimoodi, vehkis kätega, ütles, see on nii kole! Ma olin täiesti paanikas.
2: No ta arvas, et sa näitad talle seda lihtsalt
1: kõike. Võib-olla tõesti, jah.
2: Ootaga, kas kui hiljem nüüd järele mõelda, kas sa oled aru saanud, et miks need trussikud alles jäid tagantpool?
1: Sukkapüksid hoidsid kinni.
6: Okay. Ootaga, me ei ole vist jälile jõudnud, et kuhu nad kadusid, jah?
1: Nad kruvisid üles ennast selja pealt.
3: Sul oli mingi hästi kõrge seljakott seljas, mis...
1: Ei, mul ei olnud seljakott seljas.
2: Elekter tõmbas
6: äkki. Tõmbas, hakkas rullima.
1: Ma räägis, kleit oli selline samet ja siis ta tegi selle mantlivoodriga kuidagi koostööd ja ta niimoodi muud kui lahkus eest oli kõik korras tagant enam ei olnud.
6: Aga kuidas juba peale karjunud, mis sa tegid?
1: No ma ikkagi nagu ehmatasin ära, siis ma taganesin ühe seina poole, et oleks nagu turvalisem. Ma võtsin selle mantli ära ja siis ma sain aru kõik, mis seal oli juhtunud.
6: Kas sa siis said alles aru?
1: No päriselt sain ma siis aru, jah, sest ega ma ei näe ju selja taha.
5: No meie meeskonnas, ma olen üks meeskonnas.
4: See mantel oli tagant katkile.
1: Ma võtsin selle mantli ära, tõmpasin kleidi alla.
3: Juures mina tuleks tagasi selle staatilise elektri juurde võibolla. See tundub väga põnev, et kui ikkagi sametist vaata mingi mantel ja kleit ja kineetiline staatiline paned kokku ja saadki, et ongi paljas tagumik.
2: Kui me oleme nii segaduses praegu, me tõesti oleme segaduses, ma esimest korda palun, esimesena palun aplodeerivad need, kes usuvad, et see on täielik tõde, palun. Ma nüüd püüan lihtsalt hinnata. Ainult need plaksutavad, kes usuvad, et Tiiul tõesti vaatas Peppu teiste ostjatega tõtt, samal ajal kui ta oli kaubamaks.
3: Teised ostjad olid kuupaistel.
2: Jah. Need aplodeerivad praegu, kes usuvad, et see oli nii. Aitäh. Kes usuvad, et see oli täielik vale ja Tiiu Peppu ei vaadanud teiste ostjatega tõtt. Aplodeerivad nüüd.
6: Samad inimesed aplodeerivad.
3: Võibolla hästi, natuke rohkem ei usu, või?
2: Mulle tundus ka, et natuke rohkem oli ei usu, siit. Kas me võtame publiku appi?
5: See on nagu, ma saan aru, turu-uuring oli.
2: See oli turu-uuring.
4: Kuule, äkki see on nagu tõde?
3: Tõde, ma ei tea.
4: Või siis see tundub selline lugu, mis võiks olla tõde, tegelikult on vale.
5: kuule, mitu korda saab ühte vastust
6: anda?
3: Meil jääb kõik kohtud Keteri järgi, noh.
6: Publiku käest küsisite.
3: Keter, me on
6: üldse ümber.
3: Keter aitas meid sinna, nii et see on tõde.
6: Tõde. Nii. Otsustusvõimetute meeskond ütleb, et see on tõde. Tiiu, kas see on tõde või on see vale?
1: See lugu, ükskõik kui piinlik ta on tõde.
3: Ja.
4: Kulge, hea töö.
3: Hea töö.
2: Ja,
3: ja.
6: Peidrad asjad toimuvad seal Tartus. Ühesõnaga, jah, see oli tõsi. Tiiu sai poes riielda liigse paljastuse pärast.
7: Reede õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal 2-s.
8: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna õhtul Õhtus.
2: Tänases telesaates Õhtu viime teid kartulikrõpsu tehasesse, sest just Palsnäkist on väljunud uus superstaar kartulikrõpsu maailmas. Ühtesi proovime Daniel Levi Viinalassi ajada suve vormi ja endine summamaadleja Kaido Höövelson läheb lauatenises vastamisi mitmekordse Eesti meistriga. Ootame teid vaatama kell 21.30 loomulikult Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Te olete nüüd 9 kuud teenistuses olnud.
5: Jah, 9 kuu jooksul.
4: Mis tunne on olla nii lähedal rindejoonele?
5: No eks hirm on kogu aeg naha vahel, aga me teame, et meie taga on terve diviis ja me oleme selleks spetsiaalse väljaõppe saanud.
6: No üksi meie tiimis on päris mitu meest viga saanud ja siin ümberringi päris palju maamiine.
5: Jaa, plahvatusi toimub kogu aeg igal pool, aga eks me oleme valvel ja katsume hakkama saada.
4: See on nüüd võibolla pisut raske küsimus, aga...
5: No jah, meie Indrekuga armusime teinendisesse pärast meie ühist kolmandat vahikorda.
6: No täpsemalt öeldes siis 8 kuud ja 15 päeva tagasi.
4: No tegelikult tahtsin küsida, et mis te arvate, kui kaua see missioon veel kestab?
6: Sa ka kuulsid või?
5: Paugutavad.
3: Duo Hitmix.

0: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
1: Tere hommikust, telehommik alustab.
0: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
1: Telehommik.
2: See on suurepärane.
0: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele, et tead, bussis oli täna nii jube trügimine, rahvast oli nii palju, et üks naine isegi sünnitas. Mis see imelik on, vastab naine. Eile oli bussis niukene trügimine, et mina jäin rasedaks.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Get to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: duo Hitmix .
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
2: Duo Hitmix , huumor .
3: Taavi . Ütle mulle kaks suvalist jalkameeskonda .
4: FC Flora , Levadia , Nõmme Kalju .
3: nii .
4: Sillamäe .
3: Nüüd ütle mulle kahte tüüpi naisi juukse värvi põhjal .
4: Blond , brünett .
3: Nii , nüüd kaks jõge Islandil . Kaks jõge Islandil .
4: issand , kus ma tean .
3: issand , no täitsa lõpp , no klapibki .
4: mis asi ?
3: No minul klapib kõik , no test klapib , sest see näitab , et sind ei huvita mitte miski peale jalgpalli ja emaste . sa oled üks vastik piimakotti jalgahoidja .
1: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulame uudiseid stuudios Rohke Develak. Koolivõrgu optimeerimise kava sai eilsel valitsuse istungil oluliselt täiendatud. Maakoolide sulgemine tähendab, et sajad ja tuhanded kooliõpilased veedavad järjest enam aega bussides. Uuendusena võtab riik kasutusele alates järgmisest õppeaastast koolibussid, mis tähendab bussid, milledes toimubki õppetöö. Koolibuss on sisustatud õppeklassi põhimõttel ja seal on kõik õppetööks vajalik. Buss sõidab kogu aeg ringi ja nii on õpilastel ka vaheldusrikas vaatepilt klassi aknast. Kool tuleb õpilasele koju järgi ja viib ta ka päeva lõpus taas koju tagasi. Kui kõik maakoolid sulgeda ja asendada koolibussidega, siis toob see olulise rahalise kokkuhoiu ja samas säilib ka kodulähedane kool, märgib Haridusministeeriumi arengukava. Koolibussidega jõuab ka kool sellistesse paikadesse, kus ei ole kooli olnud juba aastakümneid. Valitsus jätkab veelgi uuenduslikumal lainel ja annab teada, et riik teeb tuumajaama asukoha otsuse lähtudes avalikust huvist. Eriplaneeringutega pakutakse välja jaama tarvis kõige sobivamad asukohad ja kohalikud omavalitsused ja rahvas saab otsustada, kas tuumajaama sellise asukohaga saab rahul olla. Uue põlvkonna tuumajaamad on oluliselt väiksemad kui senised jaamad ning kui avalikus otsustab, et tuumajaam ei saa tulla kusagile konkreetsesse kohta, samas on ühiskonda ka seda meelt, et tuumajaam on Eestile vajalik, siis tehakse liikuv tuumajaam, mis ongi mobiilne ja liigub ühest kohast teise ja jääb peatuma seniks, kuni kohalik rahvasta jälle minema jääb. Ette liikuv tuumajaam oleks visuaalselt efektsem kui lihtsalt tavaline kast, siis on Fermi Energia alustanud ka läbirääkimisi. Skulptor Tauno Kangrova, kelle Tallinna lahte kunagi planeeritud Kalevipoja kuju on siia nii teostamata. Kuju saab tajustada nii, et ta on iseseisvalt võimeline liikuma ja energiat saab tuuma Kalevipoe kui ka kogu Eesti tema sees olevast tuumareaktorist. Lisaks efektsele välimusele näeb esialgne projekt ette, et kõndiv tuumajaam Kalevipoeg hoiab kogu aeg ühe käega kinni kõrgepingeliinist ja lausub samal ajal endamisi värsiridu. Aga ükskord algab aega, kus kõik pirrud kahel otsal lausa löövad lõkendama, lausa tuleleeki lõikab käe kalju kammitsasta. Küll siis Kalev jõuab koju oma laste lõnne tooma, Eesti energeetikat uueks looma. Ja laiemalt, tuuline ilm on tekitanud mõningaid ebamugavusi laevareisijatele, kuid rohkem kui merel kõigutas seekord sisemaal. Päästamet annab teada, et Paide lähedal Vaetsest tuli teataid, et torm ei lase poe juurest inimesi koduteele asuda, kõigutas nii kõvasti, et neli inimest pidi bussi jääma prügikastist hoolega kinni hoidma, et vähegi tasakaalu säilitada. 37-aastane enn teatas samast asulast keskööpaiku, et köögis kõigutab nii, et külmik kukkus pikali ja perele varutud kast viina sai tugevasti kannatada. Kõrval asuvast neljakorruselise maja kolmanda korruse elutoa aknast kukkus tormi haripunkti ajal pealtnägijate sõnul välja metsiga ja põgenes mopeediga Rapla suunas. Päästameti sõnul kõigutabki viimastel aastatel sisemaal rohkem kui merel ja ligiveerand elanikkonnast ei suuda tasakaalu säilitada ka tuulevaikse ilmaga. Ja lõpetuseks statistikat sündimuse kohta. Statistikameti värsk ülevaate kohaselt sünnib 7,9% Eesti maalastest kuldlusikas suus. 67,8% sünnib puulusikas suus ja ülejäänutel tuleb leppida voolimata puulusikaga. Järgmine uuring viiakse läbi 40 aasta pärast ja siis on näha, kes on olnud elus edukamad. Eetris olid uudised.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Hitmiks naljanurk .
1: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli poiss, Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tead, mul on suured probleemid. Ma ei talu närvipinget, ma nähvan inimestele, kellest ma hoolin.
2: Ma soovitan teile ühte lihtsalt reeglit. Iga kord, kui te tunnete endale närvipinget kasvamas, siis kujutlege ette, et olete kusagil kuumal rannal. Lebate liiva peal päikese käes. Kuulete lainete kohinat meremüha. Kajakate kisa. Ja siis möödub teist paljas, ilus, musklis mees. Te ütlete talle täiesti rahulikult.
1: Kao päikse eest ära, tropp! Sa ei näe, ma päevitan!
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ritmiks huumor.
2: Kaks blondiini sõidavad autoga. Üks blondiin ütleb, vaata mets, teine ütleb, ma ei näe, puud on ees.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Proua, otsite midagi, saab aidata?
2: Jaa, kas teil seda seksi ja linna on?
1: Ai, see seksi värk on meil kahjuks otsas.
2: Jaa, mul ka. 2 aastat juba. Eks ma võtan siis nippernaadi.
0: Duo Hitmix.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Sünnitusmaja. Naine sünnitab kolmikuid. Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt kaks kassi ja üks küsib teiselt. Ei tea, millise nad neist alles jätavad.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmix. Naljanurk.
1: Kes on?
2: Teile on telegramm.
3: Nüüd ma näitan sulle, kuidas võõrastele meestele küüsi taha ajada, eks ole. Siin sa siis nüüd oledki, eks? Korrus all pool, päris lähedal.
1: Millest te räägite? Ma olen üksi kodus.
3: Oled üksi kodus? Sa oled
1: üksi... Jaa, ma olen üksi kodus! Ma olen üksi kodus! Ma olen üksi!
3: Näita mulle, et sa oled üksi kodus!
1: Ma olen! Mul ei ole
4: kedagi siin! Mul läks poes natu kauem, et pikk järjekord oli, mis... Tulid alla või?
3: Mina tulin lihtsalt... naabrinaisega juttu ajama.
4: Ja, mis te rääkste siis?
3: Tead, koju! Mine koju!
4: Mis ma teen?
1: Oh, issand jumal!
5: Mis toimub?
1: Ma mõtlesin, et sinu naine, noh, appi, sa võiks mulle vähemalt ta mingit pilti näidata, et ma teaks, milline ta välja näeb, kui ta sisse kargab siia.
5: Tule meil.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.
0: See on raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tervist!
2: Tervist! Soovite tutvuda meie ilusalongiga?
1: Ikka. Mis see massaas teil maksab?
2: Ma soovitaksin teile kompleksmassaasi. See maksab 100 eurot.
1: Wow! Nii kallis.
2: Aga võtke siis tunniajane lõgastumassaas. See on 75 eurot.
1: See on ka täiega kallis ju. Midagi odavamat ei ole või?
2: Hea küll. Punktmassaas. 15 minutit, 50 eurot.
1: No, mul on siin 2.40. Et võiks olla hellad käed ja punktiks õnnelik lõpp.
2: 2.40. Hellad käed ja õnnelik lõpp. Selge. Märt!
1: Mis Märt?
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ajalehe Eesti Vaev eksperdid on lõpuks katseliselt tõestanud rahvatarkuse aeg on raha paikapidamatust. Jääb vaid küsimus, mis aeg on?

0: Miks? Naljanurk.
1: On sinuga kõik korras?
2: Vist jah. Lihtsalt ei suuda uskuda, et teda ei ole enam.
1: Matused ongi rasked. Mõtle temast ilusid mõtteid.
3: Ilusid olemist. Tere!
2: Tere!
3: Sissepääsu maks 10 €.
1: Mida?
2: Sissepääsu maks.
3: Nojah, seal organist mängi päris palju rahvastada.
2: Ma olin kadunukese sõber.
3: Jah, seda nad kõik räägivad 10 €. Op. Paneme tempi ka peale, pärast tagasi kõik. Nii, õduselt olemist.
4: Mida endal lõbas?
3: Pea veiniga piiri, eks ole?
0: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, it makes humor.
2: Üks mees siin samas Tallinna lähedal sõitis autoga. Kiirus kuskil seal 70-80 kilometrit tunnis ja äkki jookseb tast kana mööda. Ja suhtleb imelik asi. Sõidab kiiremini. Kanaga lisab kiirust 90 kilometrit tunnis 100. Ei saa kanale järgi. Äkki kana pöörab mingit talu õue peale. Mees siis kihutab autoga talle järgi ja saab seal õue peal pidama ja talumees õue peal küsib. Kuulge, kas oli teie kana, kes siia õue jooksis? Meie oma, jah. Aga mis tõugu see kana on selline? Tead, see on mingi liha tõug, me aretasime. On tal ka maitsev liha? Ei tea, pole ühtegi kätte saanud.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Sul hakkab mask kuivama või?
2: Jah, tundub nii.
1: Mul ka. Nüüd on nii. Pank on üle tee. Töö kiire nagu alati. Sina võtad kassa, mina katan. On selge. Läksime.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakotti, milles oli 50 eurot? Tõsi, mis tõsi, õpetaja? Ma miks sa seda siis politseisse ei viinud? Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni. Aga miks sa seda siis täna hommikul ei teinud? Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama. Ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: mis sa räägid?
2: Ma eksisin ära.
1: Kus sa ära eksisid?
2: Seal metsas.
1: Mis sa siin röögid siis?
2: Me võtete metsas karjuda. Seal pole kedagi.
3: See on raadio Duo Hit Mix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Peaväekomisjon küsitakse kutsealusugest. Kus te teenida tahaksite?
2: Kindral staabis.
1: Hulluks oled läinud? Ei, aga sina nii sama ei võeta siis või?
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kaua seda küpsetama peaks?
2: No see on umbes samas suuruses ja samas kaalus kui... No kui kaua see sinu tädi hilja, kui kaua temaga läks?
1: Aa, jaa! 2 tundi 200 kraadi juures.
2: No nii palju põnegi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikes aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?
0: Duo Hitmix.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vabandust, ma saan aru sellest. See on ka arusaadav.
2: Nii.
1: Mis asi on aus tšeburek?
2: No ausad tšeburekid on tšeburekid, mille sees on koeraliha, mis on praetud natuke halvaks läinud rasvaga. Ausalt. Soovite äkki?
1: Ausalt?
2: Ja. Täiesti ausalt.
1: Ei soovi.
2: Miks mitte siis?
1: Ausalt, ma lihtsalt ei taha.
2: Tähendab, kas ma saan praegu õigesti aru, et see ausus siin sinu meelest nagu ei loe, et see nagu ei ole üldse tähtis või?
1: Ausalt.
2: Kas ma sain praegu õigesti aru, jah?
1: Ausalt saite küll, jah.
2: Mis see ausus on siis? Et siis, kui ma nagu kirjutaksin sinna, et see on hea liha, et see on hea kvaliteet, see õliga praetud, siis sa selle võtaksid või? Aga ma ütlen sulle ausalt, see on koera liha, aga miks sa siis ei võta seda? Tead miks? Sellepärast, et sa oled nõrk. Sellepärast, et sa tahad, et sulle näkku valetataks ja sa ei ole võimeline seda ausust lihtsalt vastu võtma, sest tead miks? Sa oled nõrkade, roosade, vinkude generatsioonist, kes tahab ainult tehis liha, tehis, aga ma ütlen sulle ausalt, see on koera liha, võt siis ei sobi, sest ta on nõrk.
0: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: duo Hitmix .
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
2: Duo Hitmix , huumor .
3: Niisiis , te tahate minu väimeheks saada ? Ausalt öeldes ei taha, aga ma ei näe teist võimalust teie tütrega abiellumiseks .
0: See on raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Marta, mis sa arvad, teeks neljanda lapse ka?
2: Milleks meil perre hiinlane?
1: Hiinlane? Millest sa räägid?
2: Tea, kas rääkis, et iga neljas laps maailmas on hiinlane?
0: See on Raadio Duo

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sõitis üks mees Tallinnast Tartusse ja tee peal hääletab nunn. Noor, kena nunn, mees võtab ta peale, sõidavad edasi ja kuidagi nagu kogemata läheb parem käsi nunna põlve peale. Nunn paneb käed risti, silmad taeva poole ja sosistab ardalt psalm number 78. Pui, see on ju nunn, käsi tagasi, sõidavad edasi, aga kuidagi kogemata läheb uuesti see parem käsi nunna põlvele. Nunn täpselt sama, käed risti, silmad taeva poole, psalm number 78. Õigust on ju nunn, tuleb autojuhile meelde. Tuli ka aeg, nunn tahtis nagu maha minna ja mees sõidab siis edasi, aga jäi nagu asi kripeldama. Mõtles, et huvitav, mida see nunn sellega mõtles. Läheb koju, teeb psalmiku lahti, otsib psalm number 78.
2: Vend, sa oled õigel teel.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Nii, tervist teile, menüü.
2: Väga hea, mis teil kõige kallim roog on?
1: See on prantsuspärane sealiha trüflitega.
2: Ossakad, 120 eurot.
1: Jah.
2: Väga hea, väga hea, pange kirja. Nii, ja mis teil on kõige kallim konjak?
1: Hennessy Bardee.
2: Aa, mis see maksab?
1: 1900 eurot pudele.
2: Väga hea, pane kirja, pane kirja. Suurepärane. Nii, nüüd see, mis sa kõik kirja panid. Seda sa mulle mitte mingil juhul ei too. Nii palju, kui ma sind ka ei anuks. On selge?
1: Jah.
2: Väga hea, nüüd toob mul pitsi viina ja ühe viineri.
1: Pits viina ja üks viiner.
2: Jah, üks viiner, jah.
1: Ja.
2: Nüüd läheb peoks.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.
2: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: No, tere. Mina olen Tiit ja see on minu naine, Marilyn.
2: Mina olen Taavi ja ma ei ole gei, see on mu naine Liina.
1: Vabandust, mul nimi läks kaotsi.
2: Taavi, ja ma ei ole gei.
1: Aha.
3: Millega te tegelete, Taavi?
2: Ma magan oma naisega ja mis sa tihti, eks ole kallis?
3: Jah, jah.
1: Ma usun, et Marilyn mõtles seda, et mis ametit sa pead.
2: Ma töötan autoremondi töökojas ja peks on suure vasara ja ma musklis tugevate kättega autolt mõlke välja. Väga mehine töö.
1: Ja töötad juba ammu sellel alal?
2: Ei, enne ma töötasin juuksurina, aga ma lõpetasin selle pulli ära, liiga palju pedesed. Ja siis ma olin veel stilist, aga tõesti uskumatu veel rohkem pedesed. Mis tööd ise teed?
1: Mina olen arheoloogia professor.
2: Kas see ei ole natuke liiga...
1: Mis asi?
2: No selline villade amet.
1: Ei ole.
2: Eks ise teada, aga ole ette vaatliku järgmine kord kummadud kuskil fossiili üles korjama.
1: Tänan nõuande eest. Juua midagi?
2: Jah, naisele üks siider ja mulle kõige kange mõlumestel on. Pane sõrts viinaga sisse.
1: Selge.
2: Ja kõrg, tea mis, too ikka kaks siidrit.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: duo Hitmix naljanurk .
1: Noor sõdur võtab osa laskevõistlustest. Tulemused on aga nii viletsad, et sõdur ütleb märklauda vaatama tulnud kaptenile. Kui ma seda lehte vaatan, tekib mul tahtmine ennast maha lasta. Ikka veel märklauda silmitsedes pommiseb kapten. Võtke igaks juhuks kaks padrunit.
0: See on raadio duo Hitmix.

0: hitmiks naljanurk .
1: mis toimub ? sa lased lastel ikka veel telekat vaadata ?
2: jaa , ma lubasin neil saate lõpuni vaadata .
1: see on ilmateate kanal . see ei lõpegi kunagi ära .
2: lubadus on lubadus .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: turvapäi, nägusid ei tea ja siin pole varem ole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
1: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest...

on vaid klaasides, taga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Yeah.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, it makes humor.
2: Kui üks ostja küsib, et vabadage, kas see juuste, see hallitus juustel on Prantsuse oma, müüja ütleb, et jah, juust on Prantsuse oma, aga see hallitus on juba meie oma.
0: Duo Hitmix.